paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Hyvää huomenta Voiman aamusta. Se on Ropi Syrman studiosta. Se on kuukausi vaihtunut elokuuksi, tänään kolmas päivä jo maanantai, ja aamulähetykset paikalliset palaa takaisin. Kesälomat on vietetty, kellä millä, minkäkinlaiset, itsellä aika työntäyteiset, mutta nyt sitten, jos miettii sitä, että kesäkuun kaksi viimeistä aamulähetystä sain tehdä silloin Voimalla, ja nyt elokuussa sitten aloitetaan taas. Ei hätää, kyllä Minni ja Sarakin palailee pikkuhiljaa, ja Minni nimenomaan omalle paikalleen sieltä keskipäivistä, tai mikä tämä oli tämä erikoislähetys tässä välissäkään. Mutta kolmas päivä elokuuta tarkoittaa sitä, että Nea Linnea, Nea ja Vanamo viettää nimppareita. Oikein hyvää nimipäivää itse kullekin. Ja lähdetään musiikkia kuuntelemaan. Aurora, se soi. Hyvää huomenta.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Aurora ja se soi, totta kaihan se soi.
1: Radio Voima. Mukana liikenteessä.
0: Joo, liikenteessä näytti ihan rauhalliselta, kun tänne töihin ajelin tänä aamuna. Ja niin, se on tuon Fintrafficin kartankin mukaan tällä meidän alueella. Ja rauhaisaa vielä, en tiedä sitten, onko kuin paljon vielä lomalaisia vai onko sulla jo tänään alkanut työt. Niin se vähän menee, että kun elokuu kääntyy. Osahan pitää elokuussa, koska jotenkinhan tämä kesä on vähän liikahtanut väärää kohtaa. Ei ole enää kesäkuussa lämmin. No tänä kesänä ei kyllä ollut vissiin missään lämmin. Tuossa viime viikolla vähän paisteli aurinko ja ehkä elokuu on sitten se paras lomakuukausi tänä vuonna. Mistä sitä vielä tietää? Se on edessä. Mutta mulla se ainakin nyt näyttää olevan heti työt tässä ja jos se on sulla sama juttu, niin oikein mukavaa työn alkua. Kyllä me tästä selvitään. Kohtahan on taas jotain lomia. Jos ei muuta, niin no ei tule heti mieleen. Dolores Forever ja Concrete on seuraavaksi vuorossa kappale ja Queenia me kuullaan myös sitten ennen säätietoutta.

0: Radiovoiman sää.
1: Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa aluksi idässä selkeää tai puolipilvistä, lännestä alkaen pilvistyvää sade- tai ukkoskuuroja, ja ne voivat olla myös voimakkaita. Illalla säärintama on Itä-Suomen yllä, ja lännessä on jo poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Yöllä sää poutaantuu.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Foo Fighters ja Walk.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Sitäpä hyvinkin ja niitä asioita, mitä tässä nyt on tapahtunut. Yksihän kuoli kahden kilpaveneen törmäyksessä Hovinsaaren edustalla Kotkassa tuossa. Männä viikolla äkillinen käännös on edeltänyt tuota Kotkan veneonnettomuutta, kertoo nyt sitten poliisi. Sen verran tietoja sieltä tihkuu. Kyllä kai se niin kuin moottoriurheiluun tällaiset tapaukset, ne on aina vähän lähellä, mutta ikäviä totta kai. Paljon vaan osanottoja omaisille ja kilpailijan läheisille. Se on raaka laji. Sami Pajari puolestaan voitti Jyväskylässä sitten Sektoralli Finlandin ja onhan se aika yllättävää. Aika vaativa näytti, tai en tiedä mikä, oliko yliyrittämistä sitten vai mikä, mutta kaikki niin sanotusti kovan luokan kuljettajat, jolta sitä kärkisijoitusta sieltä odotti, niin ei meidän latu riittää, oliko sitten intoa liikaa. Pajari pysyi tiellä ja keräsi voiton. Hieno juttu. Etelä-Suomen Sanomat tietää kertoa myös tänä aamuna sen, että palkkaturvaa voi joutua odottamaan jopa vuoden. Jonossa on lähes 6000 ihmistä tällä hetkellä. Se on aika rajua se. Mutta lisää uutisia konsernin lehdistä esimerkiksi. Etelä-Suomen Sanomat, Kymen Sanomat, Kouvolan Sanomat.
2: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: No niistäpä hyvinkin. Kello lähentelee 6:30, 3 minuuttia vaille. Tarkoittaa sitä, että aamun avauskappalekin on sieltä pyörähtämässä ihan tuota pikaa. Ja kun elokuu nyt on mennyt, eihän kesä vielä ohi ole, vaikka jotkut saattaa jo sitä sanoa, että kun lomat on lusittu ja kaikki tapahtumat ja festarit on, onhan niitäkin vielä. Mutta tuolla Kymenlaaksossa on kyllä sellainen jännä piirre, että kun niinä vuosina, kun Hamina Tatto on, joka nyt siis juuri päättyi viime lauantai yöhön, ja niin siellä puhutaan sitä, että niin, siinä se kesä meni. Koska Kotkan meripäivät edelsi sitä, ja sitten Tattoo viikko, ja mitä sitten sen jälkeen enää onkaan. No, vielä on paljon tapahtumia jäljellä, mutta varmasti tämmöiset niin kuin supersuuret tapahtumat, mitkä Kymenlaakson alueella on, niin ne on nyt takana päin, ja sen puolesta kyllä kesä sitten ehkä vähän niin kuin mennyttä on. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö aamun avauskappaletta kuunneltaisi. Kyllä se tulee tänä aamuna Juha Tapiolta ja jotain niin oikeaa.
2: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Radiovoima. Tehty tarinoista.
1: No niistähän se on tehty, eihän siinä ole kahta sanaakaan. Take Your Mama oli tosiaan toi kappale, Sisters Sisters, hän sen meille esitti. Ai että maanantai, aurinko paistaa, mikäs sen parempaa? Kaiken näköiset asiat on takana päin ja edessä on paljon uusia. Erittäin hyvin ajateltu asia, että pitää katsoa vaan eteenpäin. Toki kivoja asioita on myös muistella, mutta kuulin tuossa edeltä sotilassoittajalta viime viikolla, miten hän luonnehti elämää ja sitä, että miten kiireinen kesä saa järjen pysymään niin kuin päässä. Yleensähän kesällä ihmiset lomailee, mutta sitten on tietysti toisenlaisia ihmisiä, jotka tekee ja elää siitä kesästä. Tekee silloin koko vuoden niin kuin tienestit ja pitää sitten talvella vähän rauhallisempaa. Tällaista on ainakin osa muusikoista, on he sitten amatöörejä tai ammattilaisia, niin kesä on sitä aikaa, kun keikkaa riittää. Ja tässäkin, vaikka sotilassoittajasta oli kyse, niin puhuttiin hänen kanssaan siitä, että millä tavalla niin kun kesä tuo heille kiirettä. Ja sitten taas siellä tammi-helmikuussa on vähän rauhallisempaa, niin hän pitelee kaikki lomat silloin ja viettää ne sitten lämpöisessä, kun kesä menee vähän niin kuin töissä. Itsellä on ollut useampaa vuotta vähän samaa asiaa. Ja sitten tietysti välillä vähän nahkakin palaa, jos aurinko sattuu paistamaan. Onneksi pääsee välillä Voiman studioon sitten vilvoittelemaan tänne ilmastoituun koppiin. Los Cafres, Barry Lele on seuraavaksi vuorossa Ropi Syrman studiossa. Oikein hyvää huomenta. Päijät-Hämeeseen sekä Kymenlaaksoon.

0: mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune. Lahden Liivikeskus. Camping Messilä. Elämysranta. Intersport Karisma ja Laune. Huoltopalvelu Viitanen. Ravintola Koti. Pub Cherry Lahti. Ja Vihertalo Varpola.

0: Vielä yhden kerran, sehän oli Viivi totta kai.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Kyllä vaan, tarinat kulkee radiossa, se on tietysti niin. Kello on kohta 10 minuuttia, vaan no on siihen vielä 13 minuuttia vaille. Aamu 7 ja päivän kysymyksen aikahan on tässä kohtaa. Ja eihän sitä oikeastaan muuta voi, kun hienoja juttuja on tässä tullut nähtyä sillä aikaa, kun kuukauden oli pois täältä studiosta. Muistaakseni kesäkuun ne kaksi viimeistä aamua meikälän täällä oli ja nyt sitten heinäkuu on tässä välissä heilahtanut ohi. On ollut kaiken näköistä menoa ja meininkiä, niin kuin tietysti kaikilla muillakin täällä radiovoiman tekijöillä. Mutta päivän kysymys, se on kyllä nyt se, että meidän kuuluvuusalueen kaikkein kaakkoisimmassa kulmassa oli noin viimeisimmät festarit, jotka päättyi tuossa lauantai-yönä. Hamina Tattoo, sotilasmusiikkifestari, mikä pitää sisällään kyllä paljon kaikkea muutakin. Mutta on ehkä yhdet siisteimmät festarit, missä on ikinä käynyt. Joka toinen vuosi vaan järjestetään totta kai ja sehän on semmoinen juttu, että kysymys kuuluu, kävitkö sinä Hamina Tattoossa? Siinä on päivän kysymys.
2: Radiovoima. Päivän kysymys.
0: Ja tää on Irina ja 10 kirosanaa.

0: Irina ei koskaan jätä kylmäksi 10 kirosanaa.
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Niin, siinä on vaihtoehtoja. Esimerkiksi päivän kysymykseen, joka äsken esitettiin. Kävitkö Hamina Tattoossa sotilasmusiikkifestareilla, jotka oli siis koko viime viikon tuolla Haminassa lauantai-yönä päättyi. WhatsAppin on löytänyt ainakin Janni Pohjois-Saksasta. Hän kirjoittelee mulle romaaneja tänne. En tiedä sitten, onko hän käynyt siellä tattoilemassa, mutta ainakin kuulemma viettänyt 4 tuntia Ikeassa ja haluaa asua skandinaavisella stylilla Pohjois-Saksasta. Nähtävästi radiovoima ja suomen kieli on sitten jotenkin mahtavan hienoa hänellä, tai onko sitten innostunut meidän musiikista, sitä en tiedä, mutta kovasti hän jaksaa kirjoittaa terkkuja Jannille, jos tämä suomen kieli sulta taittuu, niin voitaisiin vaikka muutaman rivin kirjoittaa myös suomeksi. Mutta päivän kysymykseen voi vastata vaikka WhatsAppilla. Kristina Aguilera on seuraavaksi tulossa levylautasella. Onko muuta? On Jamie Lidellia tulossa myös ennen uutisia ja säätietoutta. Come on over.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
2: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
3: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
4: Uutisista hyvää huomenta. Tapanilan ulkoilualueella tehdään tällä viikolla metsänhoitotöitä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia alueen ulkoilureitteihin. Töitä tehdään Hakalaukunsuon lähistöllä maastoon merkityn 5 kilometrin reitin varrella, Lahden kaupunki kertoo verkkosivuillaan. Kaupungin mukaan alueen reitit ovat metsänhoitotöiden ajan ulkoilijoiden käytettävissä, mutta joitakin niistä saatetaan joutua sulkemaan hetkellisesti. Mahdollisista suljetuista reiteistä viestitään varoitusnauhoilla tai kylteillä. Metsänhoitotöissä poistetaan turvallisuussyistä kuolleita kuusia, joista osasta tehdään tekopökkelöitä ja osa korjataan pois metsästä. Myös konkeloon jääneet, eli kaatuneet, mutta pystyssä oleviin puihin nojaavat puut pudotetaan niin ikään turvallisuussyistä, kaupunki kertoo verkkosivuillaan. Lahdessa vietetään tällä viikolla kansainvälistä urkuviikkoa. Sunnuntaihin saakka jatkuvan festivaalin avajaisia vietetään tänään maanantaina. Lahden kauppatorilla Lahden lavalla järjestetään muun muassa yhteislaulutapahtuma iltapäivällä. Lahdessa järjestetään erilaisia konsertteja pitkin viikkoa. Tapahtumia on myös Hollolassa ja Sysmässä. Tämän vuoden ohjelmistossa korostuvat klassikkoteokset. Urkuviikko järjestetään tänä vuonna 54. kertaa. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnosta muistuttaa, että palautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla. Oman veronpalautustilanteen voi käydä tarkistamassa Omaa veropalvelusta. Vajaat 6000 ihmistä odottaa maksamattomia palkkojaan palkkaturvasta. Palkkaturvan keskimääräinen käsittelyaika oli tammi-kesäkuussa noin 10 kuukautta. Käsittelyaika on vuodessa kasvanut noin kuukaudella. Pahimmillaan hakija voi joutua odottamaan saataviaan jopa vuoden. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkavat maanantaina. Trump kommentoi asiaa toimittajille paikallista aikaa sunnuntaina. Viikonloppuna Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan Iran ja muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet sitä. Iran kiisti, että se olisi pyytänyt Trumpia pidättäytymään iskuista.
5: Radiovoiman sää.
6: Päijät-Hämeessä sää on melko aurinkoinen. Paikoin tulee iltapäivä kuuroja. Lounastuuli on kohtalaista. Päivälämpötila ylimmillään 20 asteen tienoilla. Yöksi sää poutaantuu ja yölämpötila on siellä reilun 10 asteen yläpuolella. Sää on aurinkoinen sisämaassa. Yksittäiset iltapäiväkuurot on mahdollisia Kymenlaaksossa. Lounaistuuli on sielläkin kohtalaista. Päivällä lämpötilat samat kuin edellä mainitussa 20 ja yöllä siinä reilu 10 astetta.
7: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Miks.fi.
8: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kuka pysäyttäisi kellot, suurlähettiläät?
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Sitäpä hyvinkin, kello 8:07. Maanantai, 3. päivä elokuuta. Oikein hyvää elokuuta juuri sinulle. Robi Syrman studiossa tässä tämän ja huomisen aamun. Ja keskiviikkonahan lähdetään kaikki sitten porukassa tuonne Lahden torille. Siellä on radiovoima jälleen kerran. Koska elokuun ensimmäinen keskiviikko. Se taitaa olla muuten tämän kesän viimeinen tuommoinen torilive. Se kannattaa mennä ehdottomasti katsomaan siellä. Meidän porukkaa. Sara Perttunen, Christopher Ignatius ja paljon paljon muuta. Jopa sinä, ei koskaan tiedä, kuka sitten radioon sitten viimeinä menee. 3. päivä elokuuta on Nea Linnea, Nea ja Vanamo viettää nimppareita. Oikein hyvää nimipäivää itse kullekin. Tästä vuodesta on vielä 150 päivää jäljellä ja sitten taas vaihdetaan tuota viimeistä numeroa. Mitä muuta tänä päivänä sitten on tapahtunut? No ainakin Norjan kuningas Haakon 7. syntyi. Tosin ei taida enää olla täällä meidän keskuudessa, kun syntyi 1872 tänä päivänä. Vain 100 vuotta aikaisemmin kuin minä. NBA, toi National Basketball Association, Jenkeissä pelattava korissarja, se perustettiin tänä päivänä 1949. Ja sen lisäksi Niger itsenäistyi Ranskasta 1960. Se on tässä päivässä kaiken näköistä. Eli sehän tarkoittaa myös, että Nigerissä on muuten itsenäisyyspäivä ja päivän tasan Kinealla vietetään asevoimien päivää. Kaikkia sellaista erikoista.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Ja nyt kuuntelet yhtä ehkä tämän hetken hienointa miesartistia. Upea ääninen Teddy Swims ja tämä kappalehan on nimeltään Bad Dreams. Tämä kuultiin myös Super Bowlia edeltävällä ajalla siellä bileissä.

0: Watermelon Sugar. Harry Styleshan siinä Watermelon Sugar.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Yksi tarina löytyy ainakin tuolta Etelä-Suomen Sanomista tältä aamulta. Nimittäin Tapanilan ulkoilualueella Hollolassa kaadetaan puita. Ja tämä voi vaikuttaa nyt sitten noiden ulkoilureittien käyttöasiastaan. Mainittiin kyllä tuossa äsken uutisissakin, mutta 3. elokuuta alkavalla viikolla, eli tällä viikolla, tehdään Tapanilan ulkoilualueella metsänhoitotöitä. Ne voi aiheuttaa muutoksia tuohon alueen ulkoilureitteihin ja niitä töitä tehdään siellä Hakalaukunsuon lähistöllä olevan 5 kilometrin reitin varrella. Näin Lahden kaupunki kertoo tuolla omilla verkkosivuillaan. Kaupungin mukaan alueen reitit on metsänhoitotöiden ajan ulkoilijoiden käytettävissä toki, mutta joitakin niistä saatetaan joutua sulkemaan hetkellisesti. Mahdollista suljetusta reiteistä viestitään totta kai sitten varoitusnauhoilla tai kylteillä ja näitä nyt sitten kannattaa todellakin totella. Metsänhoitotöissä metsästä poistetaan kuolleita kuusia, joista osasta tehdään tekopökkelöitä. Joo, ja osa sitten korjataan pois metsästä. Näillä tekopökkelöillä tarkoittaa muutaman metrin korkeudelta katkaistua pystyyn jätettävää puuta, ja sehän toimii sitten erilaisten ötököiden kotina tai sitten linnuille ruuan lähteenä. Helsingin yliopiston verkkosivuillakin on tästä tarinaa. Tekopökkelö on hyvä asia, saadaan vähän sitä niin sanottua luontaista asiaa sinne. Vaikkakin puita kaadetaan ja putsataan vähän metsiä, että ne on turvallisia, mutta sitten jätetään tämmöisiä pystyyn kuolemaan tietysti, että siellä on sitten kasvualustaa ja pesäkoloja kaiken näköisille. Näissä ulkoilualueen metsänhoitotöissä tiputetaan myös konkeloon jääneitä puita, eli tällaisia kaatuneita puita, jotka nojaa vaikka viereiseen puuhun tai johonkin muuhun, että ei ole niin kuin mahtunut kaatumaan, niin niitä myös sieltä sitten siistitään, niin se lisää myös turvallisuutta. Eli jos Tapanilan ulkoilualueella tykkäät käydä lenkkeilemässä tai kävelemässä mitä vaan, niin ei muuta kuin nyt sitten pientä varovaisuutta tällä viikolla siellä hoidellaan asioita kuntoon. Offspringia olisi tarjolla seuraavaksi, why don't you get a job? Hyvä kysymys. My friend.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Sinfonia Lahden kruununjalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.

0: Niin, rakastaa. Vilma Alinahan se siinä. Kyllä, hieno kappale. Kohta puhutaan asiaa vähän, kun tapahtumajärjestäjä tai ravintola itse asiassa, joka on jo toista vuotta ollut suljettuna, sähköt poikki ynnä muuta, päättää sitten käydä festariviikolla markkinoimaan, että on kaiken näistä tapahtumaa ja ainakin yhden artistin saanut mukaan tähän leikkiin. Tosin kaikki asiasta tietävät tiesi, että mitään ei tule tapahtumaan, paikka on kiinni ja siellä ei mitään pysty järjestämään, mutta silti vielä ihmisiä vietiin vipuun. Mutta siitä hetken päästä lisää James Payne jälkeen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Seurassasi Robbie Schürmann.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: No niinhän se on. Voiman aamua tosiaan Roope Syrjäläinen studiossa ja niin kuin lupasin, niin kyllä. Puhutaan asiasta, joka oli kaikkien tiedossa, jotka nyt yhtään elää yöelämää tai ravintoloissa käy tai keikkapaikoilla. Ja viime viikolla tosiaan vietettiin Haminassa Hamina-tattoota. Siitä varmasti tänään puhutaan vielä sitten myöhemmin erikseen, mutta kun joku haluaa hämmentää, ja sitä hämmennystähän on tapahtunut tässä jo pidemmän aikaa, niin sille hämmennykselle ei niin kuin sitten tule loppua ennen kuin poliisi puuttuu asiaan. Ja tässä tapauksessa nyt sitten poliisi puuttui asiaan, nimittäin vanha työski, joka oli otsikoissa itse asiassa jo hyvän aikaa sitten, yli vuosi ainakin. Se oli jotain kevättä muistaakseni, vai oliko jopa sitä edeltävää syksyä. Sitten sitä on jo enemmän kuin 1,5 vuotta aikaa, mutta sen verran muistan, että asiaan liittyy kuitenkin esiintyjien saamattomat liksat, palkat, laskut oli maksamatta. Ja tämän asianhan nosti pöydälle silloin Hausmylly-yhtiön Enso Pulkkinen, oikealta nimeltään siis Hannu Pulkkinen. Ja hänhän oli keskisuomalaisen radiossa, yhdessä radiossa silloin haastattelussa ja taisi olla aika kuunneltu podcast-jaksokin tuo kyseinen jakso, missä hän kertoi ihan avoimesti, että keikalla oltiin, hinnat oli sovittu, mikään ei oikein mennyt muu sitten niin kuin kohdalleen ja rahoja ei oikein ikinä saatu. En tiedä sitten, en jaksa muistaa, että miten tarina päättyi, mutta nyt sitten kuitenkin vanha työski aina silloin tällöin Facebook-sivullaan kertoo, että siellä on keikkoja ja ketä esiintyjä ei ikinä on tulossakaan ja näissä ei ole mitään taustaa ollut koko tämän reilun puolentoista vuoden aikana, vaan esiintyjiä ei niitä ole ehkä edes puukattu. En ainakaan usko, että sinne kukaan oli menossa. Paitsi nyt sitten, kun Haminassa tattoo viikko sotilasmusiikkifestivaali, vanha työski ilmoitti, että Tauski Peltonen on tulossa keikalle. No, en tiedä kuinka moni tähän ansaan meni, tai tiedän ainakin yhden, joka itse asiassa tiistai yönä sitten vielä kertoi minulle asiasta tuolla kyseisillä festareilla. Sen verran muut ihmiset oli sitten tietoisia kanssa siitä, että Tauski olisi tulossa keikalle, koska Tauski oli ilmoittanut omalla Facebook-sivullaan tai jossakin tämmöisessä sosiaalisessa mediassa, että keikka peruuntui, että hän oli jo puolessa matkassa. No se, mistä hänen oletettiin lähteneen ja Hamina, niin ei ollut vieläkään lähelläkään puolta matkaa, mutta kuitenkin niin kuin paikallinen väestö tiesi, että siellä ei mitään tapahdu. Lämmitykset katkaistiin jo hyvän aikaa sitten, joitain löpölämmittimiä siellä nähtävästi talvella on pidetty, että jos vähän pysyisi seinät kasassa ja paikat ehjinä, mutta myöskin nähtävästi sähköt on poikki, ainakin näin oli todennut sitten tälle kyseiselle asiakkaalle, joka oli ihan oikeasti menossa katsomaan Tauskin keikkaa vanhalle työskille Haminaan. Vaikka kaikki muut tiesi, että ei ole ikinä kyllä Tauski tulossa siihen paikkaan. Mutta tämmöistä hämmennystä halusi sitten ex-yrittäjä, paikan edellinen pyörittäjä sitten aiheuttaa. Ja tämä kaveri oli mennyt sinne keikkapaikalle tai portista sisään, siinä muuta kuin menee sen vanhan työväenyhdistyksen talon pihaan ja siellä oli sitten ollut henkilö, jota hän ei ollut tunnistanut, joka oli vaan todennut, että ei täällä mitään Tauski ole, ei täällä ole sähköjäkään. Ja muutenkin piha-alue on aika siivottomassa kunnossa. No, hän sitten hölmistyneenä lähti tallaamaan toiseen suuntaan ja hänen törmäsin kun töistä lähdin sitten yöllä ja hän sitten kertoi mulle, että tiesitkö, että ei sitä Tauskia ollut. Mä en ollut tiennyt, että Tauski on edes tulossakaan, mutta ihmettelen suuresti, että tällaista hämmennystä tehdään. Tämä vaikuttaa vähän samalta, minkälaista toi meidän itänaapuri tuon rajan takana tekee nyt tämän oman hybridivaikuttamisen ohella, niin miksi tällaista sitten tehdään? Siellä on myöskin ollut taustassa sitä, että on myös muita kaupungin ravintoloita aiheutettu heille ongelmia, tehty kaiken näköisiä tekaistuja, valituksia ja sun muuta. Mutta siksi haluankin kertoa nyt, jos joku vieläkin sen jälkeen, että siellä ainakin kaksi poliisiautoa tiistaina oli ilmoittamassa, että täällä ei muuten pidetä mitään, ei kukaan muu artisti ollut nähtävästi edes lähdössäkään sinne keikalle. Tuskin heitä oli edes puukattu, vaikka oli mainostettu kuulemma. Itse en ole tätä mainosta kyllä nähnyt. Onneksi ei ole osunut silmiin. Mutta vanha Työski tällä erää. Ei siellä mitään tapahdu. Talo seisoo tyhjillään. Hieno talo toivottavasti. Ei kuitenkaan mene ihan romuksi ja joku sen jossakin kohtaa ottaa haltuun. Mutta älä mene nimittäin. Se, mitä seuraavaksi kuullaan, ei pidä tuon paikan osalta yhtään kutia. Tämä on Down Under ja Men at Work.

0: Mikko Kuustolanhan se ja revitty taivas. Nyt on ehkä oikea hetki kertoa vähän asiaa, mitä tapahtuu, kun vaan löydän oikein kohda. No kuitenkin, löydän tai en, kyllä me siitä siltikin saadaan asia selville, nimittäin kesä on voimaa kilpailun palkintoja. Niitä lähtee taas tänäänkin 2 kappaletta. Lähtee muuten huomenna aamullakin 2 kappaletta, jos en nyt ihan väärin muista. Joo, maanantaina, tiistaina ja tiistaina. Eli 2 ja 2. Kyllä. Jotkut 4 onnekasta voittaa palkintoja. Kesä on voimaa ja radiovoima on Lahentorilla markkinapäivisin. Niitä on jäljellä tuo huominen, ylihuominen anteeksi, 5.8. Suora lähetys torilla heti aamusta, luvassa paikallista musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja markkinahumua totta kai. Vielä ehtii käydä osallistumassa kilpailuun. Siellä on yhteistyökumppanit tarjonnut upeita palkintoja meille näihin arvontoihin ja markkinapäivänä vielä onnistuu täyttämään siellä torilla kuponkin, mutta jos haluaa ennakoida yhtä asiaa, niin radiovoima.fi ja kilpailut sieltä löytyy kyllä. Tarvitaan nimi, yhteystiedot ja siinähän se sitten on. Kun painaa lähetä, niin that's it. Ei ole kauhean vaikeaa enää. Mutta torilla tavataan taas keskiviikkona 5.8. siellä Sara Perttunen, Christopher Ignatius ja paljon paikallista meininkiä ja vieraita. Vieraita ja sinä, jos vaan paikalle menet. Toivottavasti näin. Mutta tänään myös 2 onnekasta tosiaan voittaa tuossa kilpailussa jotakin. Pidetään vielä sitä pikkasen niin sanotusti piilossa tätä asiaa.
1: Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat.

0: He ain't heavy, he's my brother Hollies, on se siinä meillä. Muusi soi. Kello 7:50. Ai että kun rientää. Sehän tarkoittaa vain ja ainoastaan muuten sitä, että eikä se mitään vielä tarkoita. Onhan meillä tässä aikaa, eikö? Miksi mun matikka nyt pettää vai enkö luota tietokoneeseen? Se on tietysti, kun kuukauden on niin sanotulla kesälaitumella, niin sitä vähän on vähän napit jäässä ja paikat kateissa, mutta kyllä kolmas nainen tähän väliin.
1: Seurassasi Robbie Schürmann.
0: Valehtelisin, jos väittäisin, on tämä kyseinen kappale.

0: Bruce Springsteen, Hungry Heart. Daddy Cool, Pony Amhänsä sitten seuraavaksi ja sitten uutisiin.
1: Yllättävän paikallista.

0: Arvaa mitä, Markus.
1: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
2: Wow!
1: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
2: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilmavesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
1: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
2: Hei, hei, asota heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
3: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.

0: uutisista hyvää huomenta. Tapanilan ulkoilualueella tehdään tällä viikolla metsänhoitotöitä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia alueen ulkoilureitteihin. Töitä tehdään Hakalaukunsuon lähistöllä maastoon merkityn 5 kilometrin reitin varrella, Lahden kaupunki kertoo verkkosivuillaan. Kaupungin mukaan alueen reitit ovat metsänhoitotöiden ajan ulkoilijoiden käytettävissä, mutta joitakin niistä saatetaan joutua sulkemaan hetkellisesti. Mahdollisista suljetuista reiteistä viestitään varoitusnauhoilla tai kylteillä. Metsänhoitotöissä poistetaan turvallisuussyistä kuolleita kuusia, joista osasta tehdään tekopökkelöitä ja osa korjataan pois metsästä. Myös konkeloon jääneet, eli kaatuneet, mutta pystyssä oleviin puihin nojaavat puut pudotetaan niin ikään turvallisuussyistä, kaupunki kertoo verkkosivuillaan. Lahdessa vietetään tällä viikolla kansainvälistä urkuviikkoa. Sunnuntaihin saakka jatkuvan festivaalin avajaisia vietetään tänään maanantaina. Lahden kauppatorilla, Lahden lavalla, järjestetään muun muassa yhteislaulutapahtuma iltapäivällä. Lahdessa järjestetään erilaisia konsertteja pitkin viikkoa. Tapahtumia on myös Hollolassa ja Sysmässä. Tämän vuoden ohjelmistossa korostuvat klassikkoteokset. Urkuviikko järjestetään tänä vuonna 54. kertaa. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnosta muistuttaa, että palautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla. Oman veronpalautustilanteen voi käydä tarkistamassa omaa veropalvelusta. Vajaat 6000 ihmistä odottaa maksamattomia palkkojaan palkkaturvasta. Palkkaturvan keskimääräinen käsittelyaika oli tammi-kesäkuussa noin 10 kuukautta. Käsittelyaika on vuodessa kasvanut noin kuukaudella. Pahimmillaan hakija voi joutua odottamaan saataviaan jopa vuoden. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkavat maanantaina. Trump kommentoi asiaa toimittajille paikallista aikaa sunnuntaina. Viikonloppuna Trump kertoi Yhdysvaltojen ja Israelin suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iraniin. Trumpin mukaan Iran ja muut Lähi-idän maat olivat pyytäneet sitä. Iran kiisti, että se olisi pyytänyt Trumpia pidättäytymään iskuista.
1: Radiovoiman sää.
2: Päijät-Hämeessä sää on melko aurinkoinen. Paikoin tulee iltapäivä kuuroja. Lounastuuli on kohtalaista. Päivä lämpötila ylimmillään 20 asteen tienoilla. Yöksi sää poutaantuu ja yölämpötila on siellä reilun 10 asteen yläpuolella. Sää on aurinkoinen sisämaassa. Yksittäiset iltapäiväkuurot on mahdollisia Kymenlaaksossa. Lounaistuuli on sielläkin kohtalaista. Päivällä lämpötilat samat kuin edellä mainitussa 20 ja yöllä siinä reilu 10 astetta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Tässäkö tää oli ja Arttu Viskarihan se oli siinä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Hyvää huomenta Voiman aamusta. Se on maanantai 3. päivä elokuuta. Nea, Linnea, Nea ja Vanamo viettää nimppareita. Oikein paljon onnea itse kullekin. Elokuu, heinäkuu, se kuukausi, jolloin Suomi on suljettu, kaikki on lomalla. Se on ohi. Nyt taas alkaa arki pyörimään. Osa varmaan lomailee, koska kelihän näyttää hellivän vielä. Lomailisihan sitä itsekin, jos vain olisi mahdollisuus, mutta silloin kun pääsee radiotöihin, niin silloin ei lomasta ole tietoakaan, vaan nimenomaan lähdetään töihin. Ai että. Mitä sitten tuokaa tullessaan tämä päivä? Ainakin seuraavaksi se on ihan kohta. Se on se aamuherätys. Kyllä. Palataan vähän siihen, mitä joskus kuukausi sitten vielä oltiin näissä aamuissa. Paikalliset aamut on siis nyt taas palannut ja seuraavan kerran sitten ensi heinäkuussa lomailee. Että kyllä tässä nyt mennään taas. Ei mitään hätää. Humppa Harrikin oli herännyt. Se on hyvä asia. Asiasta kohta lisää, mitä Harri soitteli. Se on radiojuontajan yksi sellaisia lempihetkiä, kun vakikuuntelijat soittaa tai laittaa WhatsAppia. Tietää, että ei olla yksin.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Tänään myös kaksi onnekasta voittaa palkintoja. Se on vielä yllätys. Mitä ja ketkä, mutta kyllä ne tämän aamun lähetyksen aikana selviää. Ed Sheeran ja lähdetään kuuntelemaan Azizam. Hieno kappale. Hyvää huomenta.
2: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Seurassasi Robbie Schürmann.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Niin, se on nyt sen aika. Ja sitten se kuunnellaan tuossa hetkisen kuluttua. Mutta millä mennään tänään? Se on ihan sun päätettävissä.
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Hevillä, hitillä vai hellästi? Puolen tunnin päästä mitä kuunnellaan? Laita vaihtoehtoja ja katsotaan, kenen oma sitten koskettaa tänä aamuna raatia parhaiten. Ja se kuunnellaan tuossa noin varttia vaille 9 tuo aamun herätyskappale. Nyt kuitenkin seuraavaksi kuunnellaan kappale, jonka humppa Harri esitti toiveen. Nimittäin humppa Harrin tytär Inga viettää tänään syntymäpäiviä ja iskä ja muut onnittelee. Ja mikä voikaan olla se kappale, jolla isä tytärtään onnittelee. En oikeastaan itse osaisi sitä sen paremmin sanoa. Onneksi Harri on mies paikallaan ja tietää, että mikä se on, joten tässä se tulee. Tina Turneria, The Best.

Tina Turner, the best. Ingalle synttäri onnittelut siinä isän ja Tina Turnerin toimesta. Oikein hyvää syntymäpäivää myös tältä studiosta. Ropi toivottelee. Humppa Harri toivotteli tyttärelleen ja tämä on aina hienoja hetkiä, kun saa olla osallisena näissä. Stephanie Heinzmann on seuraava artisti vuorossa radiovoimalla. In the end, vaikkei tämä aamu nyt missään lopussa todellakaan vielä ole.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.

tahtuu liitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Tämä artisti on nimeltään Senni. Tuu munkaa on tämä kappale. Hienolta kuulosti sekin, hieno juttu. Nyt 8:30 kello tarkoittaa sitä, että yksi kappale väliin sitten jutellaan vähän siitä, että minkälainen tatuointifestari se tatto oikein on. Se ei liity kyllä tatuointiin millään tavalla, mutta kohta siitä asiasta lisää.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: seurassasi Robby Schyrman.
1: Kyllä vaan, ja sehän on voimalaamu, jota kuuntelet, mutta tattoosta piti puhumani, kyllä. Ja tattoo, se itsessään, se vähän hämää ihmisiä. Mulla on tarina siitä, että mitä toi tattoo-festivaali Haminassa, joka toinen vuosi järjestävä sotilasmusiikkifestivaali. Miten se voi erehdyttää ihmistä? Ja itse asiassa toi tattoo-sana, sehän tarkoittaa iltasoittoa. Ja joka iltahan siellä raatihuoneen tornista sitten myös musiikki. Musiikki soi torvi, musiikki, jonkunlainen pieni iltasoitto. Se tarkoittaa sitten soittokunnille sitä, että nyt painutaan yöunille. Tai tällaisessa festarissa se kertoo myös siitä, että nyt voi lähteä käymään vaikka siellä klubilla vähän juhlistamassa. Tänä vuonna tattoossa kuitenkin kuultiin ihan samalla tavalla kuin aikaisempinakin vuosina noita iltasoittoja ja paljon muuta hienoa musiikkia ja tietysti näiden orkestereiden soittoa. Mutta se, miten se voi hämätä ihmistä, kertoo siitä, että tässä taannoin Haminaan saapui Siilijärveltä nuori nainen pesäpalloilija, siirtyi Haminaan pelaamaan ja hänelle sitten, kun toiset tattoot oli alkamassa jo hänen Hamina-urallaan niin sanotusti, niin silloin hänelle selvisi se, että ai se ei olekaan mikään tatuointifestivaali. Ne ensimmäiset oli mennyt vähän niin ikään kuin ohi, koska oli vieras pelejä juuri sillä viikolla, kun tattoo kaupungissa pyöri. Ja sitten hän oli vaan olettanut, että ehtisiköhän hän mennä jossain välissä ottaa jonkun tatuoinnin. Ja, sitten tuli 2 vuoden päästä nämä uudet ja hänelle sitten selvisi, että ei siellä tatuointeja saakaan, että tämähän on joku ihan muu juttu. Niin sitä voi joskus erehtyä. Tänä vuonna kuitenkin herra vuonna 2026 tattoossa vieraili 4 ulkomaalaista ja 3 suomalaista soittokuntaa. The Marine Band of Royal Netherlands Navy Hollannista, The Royal Canadian Mounted Police Pipes and Drums and Dancers Kanadasta, Swiss Armed Forces Central Band Sveitsistä, Royal Swedish Navy Band Ruotsista ja sitten meidän kotimaista Lappeenrannasta Rakuna-soittokunta, puolustusvoimien varusmiessoittokunta ja totta kai se kaunein ja komein laivaston soittokunta. Nämä sitten yhdessä järjestivät kaiken näköistä marssisouta ja avajaisparaatia, jossa kaikki tietysti sitten kulki kadulla ja soitti kappaleita. Ja tämän lisäksi vielä upealla tattoo-klubilla, joka oli ehkä eniten sellaista festivaalia muistuttava tapahtuma, Haminan torilla, niin jossakin muodossa miltei kaikki kävivät lavalla. Sveitsiläiset tekivät yllärijuttuja, tekivät sen vielä viimeisenä iltana suomalaisten rumpuryhmän kanssa, jonka he tekivät muuten 10 vuotta aiemmin. Vuonna 2016 varusmiessoittokunnan rumpuryhmä sekä tämä Swiss Armed Forces Central Bandin varusmiesrumpuryhmä yhdessä soittivat ja rummuttivat. Ja en ihan tarkkaan muista, enkä ole ihan varma, että näinkö sitä silloin 2016, mutta nyt ainakin kuulosti todella upealta tämä yhteissoitto. Kun ottaa huomioon, että heillä ei ihan hirveästi ole aikaa yhdessä kuitenkaan treenata, se käy siinä kaiken muun festivaalin ohessa. No, laivaston soittokunta ei tietenkään jätä ketään kylmäksi. Heillä on huima taito. He pystyvät heittäytymään. He tulivat myös tuonne tattoo-klubille, eli niin sanotulle iltaohjelmaan. Toivat sinne 3 nuorta laulaja-solistia ja sitten tämän soittokunta, ja he vetivät appaa siinä reilun tunnin. Ihan saman tien totta kai bileet oli käynnissä. Myöskin Rakuna-soittokunta piti oman osuutensa siellä aiemmin viikolla, ja heiltäkin sitten varusmiesten tällainen hallakko-bändi kävi esiintymässä itse asiassa 3 eri iltana näistä 5 mahdollista illasta, ja ne 2 muuta iltaa sitten Kaartin soittokunnan varusmiesbändi hoiteli sitten nämä lämmittelyt. Mutta kovasti oli ohjelmaa, todella hieno festivaali. Jos et ole ikinä käynyt, päivän kysymyshän liittyy myös siihen, että oletko käynyt Haminan tattoo-festivaalilla? Tai kävitkö nyt? Voi myös olla vastaus, että olet käynyt aiemmin. Jos et ole koskaan käynyt, nyt siinä on 2 vuotta aikaa, kun seuraan kerran on mahdollisuus. Mutta suosittelen, se on paljon muutakin kuin pelkkää sotilasmusiikkia. Taidokkaita muusikoita, hyvää menoa ja siistit juhlat. Jotenkin niin sellainen hyvän mielen juhla, ettei oikeastaan mitään rajaa. En muuta kuin sinne vaan, kun mahdollisuus seuraavan kerran tulee. Nyt tulee seuraava mahdollisuus musiikillisesti. Panic at the Disco on yhtye ja High Hopes.

0: Radio Voima. Tehty tarinoista.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Isi, mihin me ollaan matkalla?
4: Me ollaan matkalla kotiin.
3: Jee!
5: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
6: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
7: Möysässä.

Big in Japan ja Guano Apes. Kello 10 minuuttia vaille 9 tarkoittaa sitä, että herätysääni. Mikä se on? Se on ilo nähdä, kun WhatsApp alkoi laulaa, kun tuossa noin puoli tuntia sitten sanoin, että ehdotappa sitä herätysääntä. Ja vaihtoehtoja alkoi tulla. Oikein sellainen, tuli sellainen tunne, että alkoi tippua laskuja postiluukusta niin kuin ennen vanhaa. Nykyään ne onneksi tulee vaan sähköpostia tai sitten ne vaan lähtee tililtä eikä huomaakaan. Mutta niin monta hyvää tuli, että meinasi olla ihan vaikeuksia valita, mutta aina monesta hyvästä kuitenkin löytyy se yksi hyvä. Ja kun tässä nyt on menty ainakin meikäläinen työn ohessa oikeastaan 2 viikkoa festivaalia, ensin Meripäiviä ja sitten Hamina Tattoota, niin kyllähän siitä Paulin sanojen mukaan pieni jano jäi. Pave Maijanen ja aamun herätysbiisi. Kohta uutisia huumaa yhtyeen jälkeen ja säätietoutta siihen perään. Hyvää huomenta!

0: aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
4: Uutisista hyvää aamupäivää. Tapanilan ulkoilualueella tehdään tällä viikolla metsänhoitotöitä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia alueen ulkoilureitteihin. Töitä tehdään Hakalaukunsuon lähistöllä maastoon merkityn 5 kilometrin reitin varrella, Lahden kaupunki kertoo verkkosivuillaan. Kaupungin mukaan alueen reitit ovat metsänhoitotöiden ajan ulkoilijoiden käytettävissä, mutta joitakin niistä saatetaan joutua sulkemaan hetkellisesti. Mahdollisista suljetuista reiteistä viestitään varoitusnauhoilla tai kylteillä. Metsänhoitotöissä poistetaan turvallisuussyistä kuolleita kuusia, joista osasta tehdään tekopökkelöitä ja osa korjataan pois metsästä. Lahdessa vietetään tällä viikolla kansainvälistä urkuviikkoa. Sunnuntaihin saakka jatkuvan festivaalin avajaisia vietetään tänään maanantaina. Lahden kauppatorilla Lahden lavalla järjestetään muun muassa yhteislaulutapahtuma iltapäivällä. Lahdessa järjestetään erilaisia konsertteja pitkin viikkoa. Tapahtumia on myös Hollolassa ja Sysmässä. Tämän vuoden ohjelmistossa korostuvat klassikkoteokset. Urkuviikko järjestetään tänä vuonna 54. kertaa. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnosta muistuttaa, että palautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla. Oman veronpalautustilanteen voi käydä tarkistamassa Omaa veropalvelusta. Vajaat 6000 ihmistä odottaa maksamattomia palkkojaan palkkaturvasta. Palkkaturvan keskimääräinen käsittelyaika oli tammi-kesäkuussa noin 10 kuukautta. Käsittelyaika on vuodessa kasvanut noin kuukaudella. Pahimmillaan hakija voi joutua odottamaan saataviaan jopa vuoden. FC Lahden Veikkausliigan vierasottelu FC Interiä vastaan siirtyy pelattavaksi sunnuntaina 9. elokuuta. Ottelu oli alun perin määrä pelata päivää aiemmin lauantaina. Alkamisaika säilyy ennallaan eli kello 17. Ottelusiirto johtuu FC Interin europelikiireistä. Turkulaisseura kohtaa torstaina 6. elokuuta kotonaan konferenssiliigan 3. karsintakierroksella FC Vaduzin. Aiemmin viikolla kerrottiin FC Lahden kotiottelun QPS:ia vastaan siirtyvän samoista syistä. Ottelu pelataan sunnuntaina 16. elokuuta.
3: Radiovoiman sää.
5: Päijät-Hämeessä sää on melko aurinkoinen. Paikoin tulee iltapäivä kuuroja. Lounastuuli on kohtalaista. Päivälämpötila ylimmillään 20 asteen tienoilla. Yöksi sää poutaantuu ja yölämpötila on siellä reilun 10 asteen yläpuolella. Sää on aurinkoinen sisämaassa. Yksittäiset iltapäiväkuurot on mahdollisia Kymenlaaksossa. Lounaistuuli on sielläkin kohtalaista. Päivällä lämpötilat samat kuin edellä mainitussa 20 ja yöllä siinä reilu 10 astetta.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
7: Hyvää huomenta Päijät-Häme ja Kymeenlaakso. Seurassasi Robbie Schürmann.

0: aamukahvivieras.
1: Tämän aamuinen aamukahvivieras tulee Kotkasta. Hän on muusikko, rumpali Juho Roslakka.
2: Se on torstai-ilta, hiljenevä Kotkan tori. Ausonpo tori-tapahtuma päättynyt yhteislaulutilaisuus. Täältä löytyi ammattimuusikko Juho Roslakka. Hyvää ilta.
3: Oikein hyvää ilta.
2: Mites Juho, kun mä oon ymmärtänyt, että sä oot aika paljon edesauttanut nuorten kotkalaisten tai kymenlaaksolaisten musiikillista matkaa. Vähän niinku pyyteettömästi tehnyt talkoo työtä, voiko sen sanoa näin?
3: No ehkä sen voi sanoa näin, mutta siis jos nyt puhut tästä bändikisasta, mikä me ollaan tässä luotu.
2: No esimerkiksi siitä.
3: Luotu Haaseen ja muiden poikien kanssa ja tyttöjen, niin se on, ehkä näkisin enemmän, että se on sellaista, että me ollaan tarjottu se tilaisuus heille perustaa bändiä, tulla esiintymään, mutta ei me olla nyt niitä henkilöitä kuitenkaan. He on ihan itse harjoitellut ja tullut sinne paikalle, että me ollaan vaan avattu ovet ja tässä on tää lava ja tässä on soittimet, tulkaa soittamaan.
2: Stake 25, Stake 26 on nyt takanapäin, niin itse asiassa Stake 26 tuossa ihan noin kuukausi, vähän reilu ehkä, kun se on saatu maaliin ja uusi voittaja taas ja kiertopalkinnot jaettu. Kuin palkitsevaa se on tämmöiselle taustahenkilölle, kun näkee niiden nuorten sen, miten upeissa puitteissa pääsee esiintyä ja kilpailemaan?
3: No onhan se ihan tosi hienoa, että oli ehkä vähän rankka kevät, oli kaikenlaista hommaa tässä paljon. Sitten kun ollaan siellä Satama-areenalla ja näkee, kun ne nuoret siellä soittaa ja ne tutustuu toisiinsa siellä, ne yhtäkkiä, niin kun ne ei ole nähnyt ennen toisiinsa, yhtäkkiä ne on ihan kavereita, kannustaa toisia, niin olihan se sitten niin palkitsevaa. Ja sitten tuli niin ekaksi sellainen alkufiilis, oli sille, en mie jaksa, mutta sitten loppufiilis oli, koska tämä tulee seuraavan kerran, pääsääkö tekee jo uutta stagea.
2: Mistä tämä kumpuaa? Onko sinulla oma soittajanura lähtenyt? Onko siinä ollut vaikeuksia, siksi haluat olla vähän helpottamassa tätä tietä tai tekemässä mahdollisuuksia?
3: No, vaikeuksia, miten se nyt ottaa? Vaikeuksia on aina, mutta siis se lähtee ehkä siitä, että meillähän oli tilaisuus silloin, kun me ollaan oltu nuoria. Me kaikki, ketä nyt tässäkin soitettiin äsken, Teemu Seppälä tuossa noin, niin meillähän on ollut se tilaisuus, kun silloin oli paljon bändikerhoja, oli esiintymispaikkoja, tilaisuuksia nuorille, niin se oli siis yllättävän helppoa. Ja nykyään, kun sitä ei enää ole, niin sen takia me oltiin tässä asialla, että tällainenkin maailma on, eihän ne nuoret tiedä siitä ollenkaan mitään. Ennen kuin me näytetään, tai joku muu, ei meidän tarvitse olla ihan, tehkää kaikki vaan niitä, olette ihan vapaasti, voitte tehdä tämän stagenkin, niin se on, että tässä on paikka, tulkaa soittamaan, ai tälleenkin voi tehdä, sitten vasta tajuaa sen ja on niinku, että tällaista tämä bändin soittaminen on, että eihän he tiedä sitä, kun, ja sitten sitä kun puhutaan paljon, että niin kuin kaiken maailman kännykät ja somet vie aikaa, ehkä ne vie vähän enemmän aikaa kuin silloin, mutta kyllä ne nuoret tekee, jos niillä annetaan mahdollisuus.
2: Niin, tää on hieno kuulla, että ei se välttämättä se kännykkä tai pleikkari viekään niin paljon sitä, jos on jotain mielekästä muuta tekemistä.
3: Kyllä, monet on sanonut sitä, että ei tulla pelaamaan tänään kavereiden kanssa nettiin, kun pitää olla bändireeneissä. Sitä on kuullut tuolla.
2: Toi lämmittää vanhan rockmusiikin ystävän mieltä. Ja nyt jos mietitään sitten vähän katsetta tulevaisuuteen, niin kaiken eri mukaan ensi keväänä pitäisi olla Stake 27 sitten. Näyttääkö siltä, että toi tapahtuu?
3: No sitä en osaa sanoa nyt. Me ollaan saatu hienot sponsorit täällä. Meillä on Kotkan Energia ja Satama-areena ja Rajupaja ja Kotkan kaupunki ja Haminan kaupunki ja Pyhtään kunta ja unohdinko vielä, jolla on 2PY ry ja kaikki on hienosti mukana. En tiedä mikä on tilanne ensi vuonna, että tarvitaan taas ehkä sellaista resurssia. Ei me voida omasta pussista maksaa tällaisia. Kuitenkin mennään areenalle ja on hienot tilat, niin kyllähän ne jotain aina maksaa. Että se vähän riippuu, että miten saadaan rahoitusta tähän näin. Meillä ei ole mitään rahoitusta, eikä me saada myöskään tästä mitään.
2: Niin, eli niin, se on täysin sponsorin varassa ja te teette sitä vaan hyvästä sydämestä.
3: Alkotyöllä tehdään ja yritetään elvyttää sellaista musiikkikulttuuria, mikä täällä on vähän hiipumaan päin on.
2: Nyt ollaan kesäkuun lopulla ja tässä on kesä jäljellä, niin kuin kliseistä sanottuna. Miltä näyttää oma keikkakesä?
3: Näyttää ihan kivalta. Meillä on hääkeikkaa ja on tällaista yhteislaulua täällä ja on vähän meripäivillä ja baareissa, jossa käydään vähän soittaa ja ihmiset juhlii. Ihan kivalta näyttää nyt. On hyvä olla muusikko Kotkassa tällä hetkellä.
2: Hyvä juttu. Oikein mukavaa kesää, Juho Roslakka, ja kiitos tästä juttutuokiasta.
3: Kiitos paljon.
0: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi. Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Rintintin, Leviän The Leavingsen. Se oli kello ihan tuota pikaa 20 minuuttia yli 9. Ai että kun on jännät paikat. Tässä on nimittäin, katselen, että meidän tuottaja Minni tulee juuri töihin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että alkaa sellainen arvontaruletti. Kaksi ihmistä voittaa tänään, kesä on voimaa kilpailussa. Ja huomenna myös, huomenna aamulla olen paikalla myöskin ja silloin myös kaksi ihmistä voittaa jotakin. Mitä kaikkea sitten onkaan arvonnassa mukana, se selviää ihan tuota pikaa tämän lähetyksen kuluessa. Viimeistään kello 11 mennessä sen voi luvata.
1: Kuuntelet Voiman aamua. Seurassasi Robbie Schürman.
0: All My Love, Coldplay on seuraavaksi vuorossa musiikillisesti. Siellä kuullaan myös Joe Cockeria ja se on totta kai Summer in the City. Hyvää huomenta!

0: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
1: Hei, se on lämpökontti.
0: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
1: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
0: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
1: Juurikin näin.
2: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta Lampokontti.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Summer in the City, Joe Cocker. Siinä jotakin niin mahtipontista on ton kaverin laulussa. Sinne vaan terkkuja johonkin, missä ikinä liiteleekään. Onneksi musiikki elää ja sitä voidaan kuunnella. Makea ääni, ei voi muuta sanoa. Hei, yksi homma, ensi keskiviikko. Se on yli huomenna, ei ole enää kauhean montaa päivää, mutta on kuitenkin sen verran, että voi sanoa. Kesä on voimaa. Lahden tori. Se on markkinapäivä, kuukauden ensimmäinen keskiviikko. Siellä on myös Sara Perttunen, Christopher Ignatius ja kaikkea muuta. Siellä on haastatteluja. Jopa sinä voit päästä radiohaastatteluun, kun menet sinne heilumaan. Ja ainakin osallistumaan kilpailuun, jos ei muuta. Kilpailuun ehtii vielä osallistua myös meidän nettisivulla radiovoima.fi kautta kilpailut. Sinne ei tarvitse mitään muuta sen suurempaa. Miksi? Aha, kato. En osannut painaa itse tässä samalla, nimittäin käyn läpi tätä. Kesävoimaa arvonta, nimi, se olisi pakollinen. Ja sitten jonkunlaiset yhteystiedot, puhelinnumeroa, sähköpostia ja sitten, että miltä paikkakunnalta olet. Ja meidän yhteistyökumppanit, niitä on lueteltu siinä alla aika paljon. Kaikenlaista, kaikenlaista. Tänään lähtee ainakin, mitä mä sanoisin, voin valita, nyt valitaan kaksi. Sitten en valitse siis voittajaa vielä, vaan kaksi palkintoa. Toinen on Lemmen taika lahjakortti, 50 euroa, Hämeen kadulla sijaitsee Lahdessa. Ja toinen, mikä tänään arvotaan, on Pesuparonin auton kertapesu. Siinä on ne palkinnot, jotka tänään lähtee. Ketkä kaksi onnekasta selviää vielä ennen 11. Ai että.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Brian Ferry osaa kyllä tuon homman. Tarinoistahan on tehty radiovoima. Eli radiovoima on...
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Noniin. Ja nyt Jaanan oli pakko kertoa yksi. Hänellä on tulossa huippupäivä nimittäin. Mutta mä en ihan päässyt tässä niinku vielä jyvälle, että miten tämä meni. Ex-anoppi tulee kohtapuoliin hakemaan mua ja matka vie lasten luokse hoitohommiin. Joo, eli niin kuin isoäiti menee hoitamaan lasten lapsia. Mutta illalla posahtaa. Vietetään äiti tytär iltaa kahdestaan tytön kanssa. Saunutaan paljon, syödään ja juoda. Joo, ymmärrän ton. Miten toi ex-anoppi liittyy tohon? Aloin nyt niin kuin miettimään tätä kuvioa. Ajattelen ehkä liian syvästi, mutta tässä kuulija haluaa kuitenkin toivottaa kaikille oikein. Miten se meni? Kato, rullasin. Kaikille kivaa päivää. Kiitos Jaana. Toivotetaan kaikille kivaa päivää. Mutta ex-anopin kanssa, jos hän tulee hakemaan, niin eikö se on hyvä asia, että on välit kunnossa. Mun ex-anoppi ei ole enää tässä maailmassa, mutta nykyinen anoppikaan ei ihan aina varmaan mun tarinoita ymmärrä. Mutta mä toivon, että hän kuitenkin jollakin tavalla niin kun tajuaa, että ai niin, te menette hoitamaan yhdessä niitä lapsia. Niin, no nyt ymmärrän. Tämä on niin kuin, joo, nyt tämä niin kuin aukesi tämä juttu. Mutta ootko sä värvännyt vaan ex-anopin niin kuin kuskiksi? Sehän olisi vielä aika hienoa. Lähepä heittää minut. Mutta yhdessä jos menette, niin sehän on vielä niin kuin lapsen lapsille sitten ihan huippua. Ei muuta kuin mukavaa päivää teille. Ja sitten se paljon homma, niin muistakaa myös välivesi, koska kerroit, että syötte ja juotte skumppaa, niin välivesi pitää ottaa, koska palju on lämmin. Ja sittenhän siinä on vielä se toinen käänteinen juttu, että se skumppa vähän aiheuttaa sitä nestehukkaa niin, ettei käy hassusti ja päätä sitten säre huomenna aamulla. Ehkä me kuullaan huomenna aamulla sitten, miten siinä kävi.
1: Seurassasi Robbie Schürmann.
0: Aksel Kankaanranta.

0: paikallisten puolella.
1: Niin on, niin on. Ja jännitys tässä vaan tiivistyy tiivistymistään, koska kohta lähtee tämän aamun viimeinen tunti. No on sinne nyt vielä parikymmentä minuuttia aikaa, mutta kuka saa noi upeat palkinnot? Ja huomenna tiistaina sitten vielä ehkä niin kuin pykälä lisää, koska siinä on sellainen hauska juttu, mitä en voi kertoa vielä. Tämä on niin maailmanluokan salaisuus, mutta silti se tulee olemaan hauska. Toivottavasti joku mies osallistuu kilpailuun, koska, ja toivottavasti se mies sitten sattuu onnettaren suosikiksi vielä, niin sitten siitä tulee vielä hauskempaa. Tämä on Kylie Minogue, Say Something.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin!

0: The more you live, the more you. Miten se menee? A Flock of Seagulls on kuitenkin yhtye. Ai että, 11 minuuttia vaille aamu 10. Onpa rientänyt aika. WhatsAppia on tullut ihan valtavasti. Kiitos kaikista viesteistä, kaikista tsemppauksista. On ilo olla täällä takaisin. Aamut on nähtävästi ollut todella tärkeitä, kun ihmiset on heti maanantaista muistanut, että nythän ne taas siellä on. Mun nimi on Robi Syrman, on vielä huomenna aamun täällä ja sitten taitaa Minni palailla. Minniä saattaa muuten jonkun verran jännittää. Milloin hän on tehnyt viimeeksi aamuvuoron? Oho. No, ei se mitään. Mutta keskiviikkona totta kai sitten vähän erikoista, kun lähetys siirtyy tuonne Lahden torille. Ja siellä sitten Sara ja Christopher villiinnyttää yleisöä, hyppii välillä lavalla ja välillä radiossa. Niinhän se kuuluu mennäkin. Musiikkia, sitä tarjoilee meille seuraavaksi Laura Närhi ja sanoo, että en tunnusta ikinä.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Seurassasi Robby Schürman.
1: Näin on. 6,5 minuuttia, kello on 10. Se tarkoittaa, että sieltä on uutisia tulossa. Ja sitten säätiedottakin totta kai siihen perään sitten vähän päivitellään. Mitähän ihmettä tuolla uutisia sitten? No, veron palautuksista ainakin. Itse äsken muuten tuossa, no äsken on siitä nyt jo ainakin tunti aikaa. Tarkastin, että kun näin tämän uutisjutun, että sieltä on palautuksia tulossa ja muistelen, että mullekin joku euro se 140, herran aika, niillähän pääsee jo vaikka kuuhun melkein. No ei nyt ihan, mutta kuitenkin Lahden kauppatorin lavalla järjestää yhteislaulutapahtumia, kaikkea tämmöistä, urkuviikot on nimittäin tulossa ja näistä veron palautuksista ja sitten tietysti palkkaturvan pikkujonoista, sellaisia asioita tulossa uutissa, mutta sitä ennen kuitenkin Birdsiltä Mr. Tambourine Man sekä tässä Johannes, vanha kunnon kesäkatu. Hyvää huomenta ja kohta ollaan aamupäivän puolella. Vai mitä? Oli muuten Sami Pitkämö, joka tässäkin taustalla muusisoi, niin törmäsin häneen viime viikolla.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liikeonlääke.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Uutisista hyvää aamupäivää. Tapanilan ulkoilualueella tehdään tällä viikolla metsänhoitotöitä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia alueen ulkoilureitteihin. Töitä tehdään Hakalaukunsuon lähistöllä maastoon merkityn 5 kilometrin reitin varrella, Lahden kaupunki kertoo verkkosivuillaan. Kaupungin mukaan alueen reitit ovat metsänhoitotöiden ajan ulkoilijoiden käytettävissä, mutta joitakin niistä saatetaan joutua sulkemaan hetkellisesti. Mahdollisista suljetuista reiteistä viestitään varoitusnauhoilla tai kylteillä. Metsänhoitotöissä poistetaan turvallisuussyistä kuolleita kuusia, joista osasta tehdään tekopökkelöitä ja osa korjataan pois metsästä. Lahdessa vietetään tällä viikolla kansainvälistä urkuviikkoa. Sunnuntaihin saakka jatkuvan festivaalin avajaisia vietetään tänään maanantaina. Lahden kauppatorilla Lahden lavalla järjestetään muun muassa yhteislaulutapahtuma iltapäivällä. Lahdessa järjestetään erilaisia konsertteja pitkin viikkoa. Tapahtumia on myös Hollolassa ja Sysmässä. Tämän vuoden ohjelmistossa korostuvat klassikkoteokset. Urkuviikko järjestetään tänä vuonna 54. kertaa. Veronpalautuksia maksetaan tänään yli 2 miljoonalle suomalaiselle, kertoo Verohallinto. Yhteensä veronpalautuksia maksetaan päivän aikana 1,1 miljardia euroa. Menettelypäällikkö Mari Kleemola Verohallinnosta muistuttaa, että palautukset eivät välttämättä näy tilillä heti aamulla. Oman veronpalautustilanteen voi käydä tarkistamassa Omaa veropalvelusta. Vajaat 6000 ihmistä odottaa maksamattomia palkkojaan palkkaturvasta. Palkkaturvan keskimääräinen käsittelyaika oli tammi-kesäkuussa noin 10 kuukautta. Käsittelyaika on vuodessa kasvanut noin kuukaudella. Pahimmillaan hakija voi joutua odottamaan saataviaan jopa vuoden. FC Lahden Veikkausliigan vierasottelu FC Interiä vastaan siirtyy pelattavaksi sunnuntaina 9. elokuuta. Ottelu oli alun perin määrä pelata päivää aiemmin lauantaina. Alkamisaika säilyy ennallaan eli kello 17. Ottelusiirto johtuu FC Interin europelikiireistä. Turkulaisseura kohtaa torstaina 6. elokuuta kotonaan konferenssiliigan 3. karsintakierroksella FC Vaduzin. Aiemmin viikolla kerrottiin FC Lahden kotiottelun QPS:ia vastaan siirtyvän samoista syistä. Ottelu pelataan sunnuntaina 16. elokuuta.
1: Radiovoiman sää.
3: Päijät-Hämeessä sää on melko aurinkoinen. Paikoin tulee iltapäivä kuuroja. Lounastuuli on kohtalaista. Päivä lämpötila ylimmillään 20 asteen tienoilla. Yöksi sää poutaantuu ja yölämpötila on siellä reilun 10 asteen yläpuolella. Sää on aurinkoinen sisämaassa. Yksittäiset iltapäiväkuudot on mahdollisia Kymenlaaksossa. Lounaistuuli on sielläkin kohtalaista. Päivällä lämpötilat samat kuin edellä mainitussa 20 ja yöllä siinä reilu 10 astetta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: seurassasi Robbie Schürman.
1: Oikein hyvää aamupäivää. Kello heilahtanut 8:10. 3. päivä elokuuta. Se on ensimmäinen arkipäivä näin elokuussa nyt sitten. Ja maanantai. Nea, Linnea, Nea ja Vanamo viettää nimppareita. Oikein paljon onnea itse kullekin. Paikallinen putki, se on meillä seuraavaksi vuorossa tässä. Ja paikallisen putken aloittaa. Silloin kun on aloittanut musiikin, tämä bändi on ollut haminalainen bändi. Sittemmin siitä tuli sellainen haminalais-kotkalais-kouvolalainen bändi. Ja, kyllähän tässä taitaa vielä pari jäsentää asua Kymenlaaksossa, mutta sitten mennään vähän muualle jo muiden osalta. Mutta ei se mitään. Ensimmäinen paikallisen bändin biisi on siis Rock Criminals ja I Want to Make Love to You.

0: Paikallisen putken toinen kappale tulee totta kai Lahdesta, Kauas pois, siinä meidät vei Raappana. Tämä kappale on kyllä siinä mielessä semmoinen pois vievä, että joka kerta kun ton kuulee, niin jotenkin sitä vaan kokee itsensä melkein jo lentokentälle ja sitten toisaalta jo johonkin jamaikkalaisiin rytmeihin lämpöiseen. Vaikka ei tullut Jamaikalla vielä ikinä koskaan käytyä, kovasti sinne haluaisin, mutta nyt on ehkä kuitenkin ihan ensimmäisenä päästävä Pohjois-Norjaan. Joo, se on mulla nyt se, vaikka en kylmästä tykkääkään, mutta kylmästä lämpimäähän mä yleensä aina lähden, mutta kauas pois kuitenkin. No, tää menee nyt jo ihan sekoiluksi, mutta ei se mitään. Jatketaan aamua ja kohtahan jaellaan muuten myös palkintoja.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Tässä kaupungissa on vain yksi paroni, pesuparoni.
7: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi
6: Möysässä.

Natural Blues ja Moby, totta kai siinä. Kuulostipa hyvältä. Se on kohta kello 9:30. Jos meillä tuosta plurauteltaisiin PMMPltä, tässä elämä on väliä.

0: Tässä elämä on. PMMP, totta kai.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Kyllä, ja onhan se nyt varmaan niin, että kun tuo kello nyt on pyörähtänyt jo 12:30, niin on aika ehkä sitten kertoa joku voittaja. Ja Lemmen taikaa lahjakortti, sehän lähtee tästä seuraavaksi jakoon. Kesä on voimaa, se löytyy radiovoima.fi-sivuilta. Siellä on tuommoiset eri osiot heti tuossa kärkeen, missä lukee juontajat, ohjelmat, podcastit, kilpailut, yhteystiedot, eli kilpailut. Klikataan. Kesä on voimaa, osallistu kilpailuun. Aukeaa lomake, johon täytät nimesi ja yhteystiedot ja olet mukana arvonnassa. Ei ole paljon enää niin kuin tehtävissä. Tuollainen pikku juttu ja saman tien voit voittaa jotain. Ja kuin ollakaan. Tänään on löytynyt kaksi voittajaa ja tämä Lemmen taikaa menee seuraavaksi. Kelle?
2: Johanna.

0: Radiovoimalta Ropi, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Miten on lähtenyt elokuun liikkeelle?
1: Hyvin, se on tässä lähtenyt. Että
0: oot käynyt
1: juuri aamulenkillä.
0: Hyvä, se on pirteetä ja reipasta. Sä oot käynyt osallistumassa meidän kilpailuun.
1: Joo.
0: No, miten se elokuu sitten lähti käyntiin, jos mä sanon, että sä oot voittanut lemmen taikaa 50€ lahjakortin?
1: Oho. Sitten se lähti vielä paremmin liikkeelle.
0: No niin, sehän voi olla, että aamulenkki lähtee nyt sutjakammin vielä tästä eteenpäin.
1: Kyllä.
0: Hyvä, ei onnittelut sulle. Oikein paljon onnea. Jää oottelemaan siihen linjoille, niin mä kerron sulle, miten se lahjakortti sulle päätyy.
1: Joo, se.

0: Altitudes Again and Again. Kaikki kirjoitettuna yhteensä siis, yhteensä. Miten se nyt pitää sanoa? Yhteen kirjoitettuna Again and Again. Siinä on A-ta ja D-tä ja N-nä ja G-tä ihan tarpeeksi. On siellä muutama I-kin välissä. Iistä tuli mieleen, että se toinen palkinto. Äsken meni Johannalle lemmen taikaa lahjakortti. On kova juttu. Ai että. Ja kuka sitten voittaakaan pesuparonin auton pesun? Sillä saa aunun puhtaaksi.
1: Jari Antonen.
0: No radiovoimalta Syrmänin Ropi, hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Tiedätkö, kun nyt on käynyt semmoinen juttu, että mun oli pakko soittaa sulle.
1: No kerro huolesi.
0: Osaatko yhtään arvata, mistä johtuu?
1: No me on varmaan johonkin kilpailuun osallistunut, mä veikkaisin näin.
0: Niin olet. Ja niin olet nyt sitten onnettaren suosikiksikin päätynyt vielä, että joutuisit pesuparonille mennä pesättää auton jossain vaiheessa. Onhan sulla auto?
1: On niitä 2 kappaletta.
0: No hyvä, sitten ei tarvitse kuin toinen pessä itse.
1: No ne, selvä.
0: Tämmönen onni potkaisi tällä kertaa. Sehän tarkoittaa heti, että heti alkuviikosta.
1: No tähän kuulostaa tosi hienolle.
0: Hyvä juttu.
1: Joo.
0: O hetki siinä langalla, niin mä kerron vähän lisää asiasta.
1: Asia vilpitön.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: yksin, kaksin vai kimpassa. Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
1: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Radiovoima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Niin. Päivän kysymyshän oli, että olitko? Sen voi myös ymmärtää, että oletko ollut. Mutta kun viime viikolla kaakkoisimmassa osassa meidän kuuluvuusaluetta, eli Haminassa, vietettiin sotilasmusiikkifestivaali Hamina Tattoota, jossa 5 päivän ajan on marssisouta, on kaikenlaisia pihakonsertteja, ulkomailta tulleita soittokuntia, jotka soittaa siis ihan meille tuttujakin kappaleita. Vaikka ja mitä. Siis musiikkia on niin paljon ja niin paljon hienoja. Ja siihen kaikki muu sitten vielä lisäksi. Niin kun huimat festarit. Siis ihan oikeasti niin huimat. Ja sen takia intouduin kysymään, että onko kukaan siellä käynyt? Arvatenkin sellainen ihminen, joka ei ole käynyt, ei osallistu ehkä päivän kysymykseen, mutta sitten meillä on mahtavia vakituisia kuuntelijoita, jotka on laittanut, että ei, ei ja ei. Humppa Harrihan otti ja soitti aamulla, toivotti tyttärelleen Ingalle hyvää syntymäpäivää vielä kertaalleen myöskin täältä studiosta. Ja hän kertoi, että ei ole myöskään sitten käynyt Hamina-Tattossa. Mutta löytyyhän sieltä voittaja, ja eikä mikä tahansa voittaja, vaan Maria laittoi viestiä, että kyllä kävin. Olen käynyt aiemminkin ja nytkin kävin. Ja kävin 2 iltana vielä klubilla. Kävin perjantaina klubilla laivaston soittokunnan solistina laulamassa Abbaa useamman kappaleen noin reippaan tunnin verran. Ja sitten kävin vielä lauantaina vähän bilettämässä varusmiessoittokunnan showbändien tahtiin. No toi jos mikä on sellainen vastaus, että se kyllä ansaitsee arvoisensa palkinnon, ja se palkinto on vielä yllätys, koska ei ihan tiedä, mitä tuolta tuottaja Minnin kulhosta vielä löytyy. Kyllä siellä ainakin Vemasto-areena Pipoa oli Pelikanssin pienellä lokolla, ja sitten siellä on jotain muita Pelikanssin tavaraa, ja on siellä muutakin sellaista. Mutta jotain Marjalle lähtee tästä lahjaksi. Kiitos tästä, että joo, tämän asian meidän kanssamme. Tämä on Olavi Uusivirta ja Kesäyön uni.

0: 101,1. Seurassasi Robby Schyrman.
1: Joo, kahden kappaleen verran meillä vielä yhteistä aikaa tässä. Sitten tämä aamu on taputeltu. Mari Pekkanen jatkaa sitten Puolen Suomen keskipäivää. Ja Marihan on tullut Sektoralli Finlandista, jonka tosiaan voittajakin oli onneksi suomalainen. Huomenna meikäläinen studiossa vielä myöskin aamu 6 aina 11 saakka. Huomenna jotain ihan muuta. Saa nähdä, mitä tuo tullessaan. Kaiho Sielu Komioilta ja Maroon 5 yhdessä Kendrick Lamarin kanssa Don't Wanna Know kappaleet ehditään sun kanssa. Kuuntelee sitten tämä aamu on taputeltu uutiset ja sää sieltä tietysti vielä heilahtaa ja sitten on homma niin sanotusti jiirissä. Ei muuta kuin oikein mukavaa maanantaipäivän jatkoa ja huomenna ollaan äänessä. Moi moi!
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahtelaiset urheiluseurat järjestävät koko perheen maksuttoman lajikokeilutapahtuman Kisapuistossa keskiviikkona 19. elokuuta. Kello 17-19 järjestettävässä tapahtumassa pääsee tutustumaan noin 15 eri lajiin ja löytää mieluisan harrastuksen syksyksi. Tapahtuman järjestää Pelicans SB yhteistyössä Etelä-Suomen Sanomien kanssa. Mukana ovat muun muassa Lahden Ahkera, Pelicans, Hiihtoseura, Lahti Basketball Juniorit ja useita muita lahtelaisseuroja. Tapanilan ulkoilualueella tehdään tällä viikolla metsänhoitotöitä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia alueen ulkoilureitteihin. Töitä tehdään Hakalaukunsuon lähistöllä maastoon merkityn 5 kilometrin reitin varrella. Lahden kaupunki kertoo verkkosivuillaan. Kaupungin mukaan alueen reitit ovat metsänhoitotöiden ajan ulkoilijoiden käytettävissä, mutta joitakin niistä saatetaan joutua sulkemaan hetkellisesti. Mahdollisista suljetuista reiteistä viestitään varoitusnauhoilla tai kylteillä. Metsänhoitotöissä poistetaan turvallisuussyistä kuolleita kuusia, joista osasta tehdään tekopökkelöitä ja osa korjataan pois metsästä. Lahdessa vietetään tällä viikolla kansainvälistä urkuviikkoa. Sunnuntaihin saakka jatkuvan festivaalin avajaisia vietetään tänään maanantaina. Lahden kauppatorilla Lahden lavalla järjestetään muun muassa yhteislaulutapahtuma iltapäivällä. Lahdessa järjestetään erilaisia konsertteja pitkin viikkoa. Tapahtumia on myös Hollolassa ja Sysmässä. Tämän vuoden ohjelmistossa korostuvat klassikkoteokset. Urkuviikko järjestetään tänä vuonna 54. kertaa. Ukraina jatkoi myös maanantai-aamuna iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin ja kohteisiin. Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. FC Lahden Veikkausliigan vierasottelu FC Interiä vastaan siirtyy pelattavaksi sunnuntaina 9. elokuuta. Ottelu oli alun perin määrä pelata päivää aiemmin lauantaina. Alkamisaika säilyy ennallaan, eli kello 17. Ottelusiirto johtuu FC Interin europelikiireistä. Turkulaisseura kohtaa torstaina 6. elokuuta kotonaan konferenssiliigan 3. karsintakierroksella FC Vaduzin. Aiemmin viikolla kerrottiin FC Lahden kotiottelun QPS:ia vastaan siirtyvän samoista syistä. Ottelu pelataan sunnuntaina 16. elokuuta.
1: Radiovoiman sää.
2: Sade- ja ukkoskuuroja liikkuu Suomen yli itään. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa aluksi idässä selkeää tai puolipilvistä, lännestä alkaen pilvistyvää sade- tai ukkoskuuroja, ja ne voivat olla myös voimakkaita. Illalla säärintämä on Itä-Suomen yllä ja lännessä on jo poutaa ja vähenevää pilvisyyttä. Yöllä sää poutaantuu pääosin myös idässä. Huomenna päivällä länsirannikon tuntumassa joitain sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 21 ja 27 asteen paikkeilla. Huomenna noin 20-24 astetta ja yölämpötila 11-18. Enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista lounaistuulta, mutta voimakkaat puuskat ovat mahdollisia. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: No niinpä on. Ja vitsi, minkälaiset fiilikset onkaan palata takaisin keskipäivän keitalle. Nimittäin voin kertoa, että kyllä kaikki tietää, jotka ovat olleet tovin pois jostakin toimesta tai työstä, niin aina sen niin sanotun loman aikana on tapahtunut jotain kummallista. Ja tänään me on ehkä noin tunnin taistellut meidän sääennusteen kanssa, mutta en. Tämä voi olla joku Nivalan Janin jättämä pikku kepponen minulle tähän keskipäivän keidaslähetykseen, mutta ei välitetä siitä. Meillä on siis jonkinlainen jumitus on tuossa tietokoneessa, mutta me kerron tämän säätiedotuksen nyt, jos passaa. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaan puoleista tuulta. Näin. Voi olla, että tunnin päästä vedetään samalla tavalla toi sääennuste, jos oikein jumittelee toi kyseinen kampe meillä täällä. Jotenkin on niin maanantai. Fiilis sitten tulla takaisin töihin. Ei anneta sen haitata menoa. Pekkasen Mari is back, eli on täällä taas. 0401195939 on tuo meidän WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne studioon viestiä. Ja olisipa kiva kuulla, että miten täällä on kesä mennyt. Onko riittänyt meteliä ja melskettä ja hulinaa ja vilinää vai ootteko pystyneet ottamaan ihan iisisti ja nauttimaan kesästä täysin rinnoin. Ollaan elokuun puolella, se on 3. päivä elokuuta ja tänään nimppari onnittelut laitetaan seuraavalle porukalle, Nea, Linnea, Nea ja Vanamo. Nyt voitaisiin oikeastaan istahtaa keinutuoliin, ottaa vaikka kupponen kahvia tai teetä ja makustella tätä maanantaita. J. Karjalainen tarjoaa punaiseen keinutuoliin tahdit.

Siinä Pink ja Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine. Kello on 18 minuuttia yli 11. Oikein riemukasta maanantaita tältä studiosta. Tämä on ollut kyllä tosi riemukas maanantai ainakin itselle, koska jotenkin on ollut sen verran näppärä paluu tähän radioarkeen, että oksat pois omenapuista. Mutta tuntuu siltä, että semmoinen maanantai-meininki on vähän muillakin. Esimerkiksi jos olet S-Pankin asiakas, niin siellä S-Mobiilissa, eli S-Pankin omassa mobiilisovelluksessahan on ilmennyt tänään häiriöitä ja hitautta. Ja useammat mediat ovat kirjoittaneet, että on saatu yhteydenottoja näistä häiriöistä ja myös S-Pankin sivujen virtuaaliavustaja chatissa on ilmoitushäiriöistä ja tuon ilmoituksen mukaan pankki yrittää korjata ongelmaa, mutta tämähän on semmoinen päivä, että olisi tosi kiva, että nuo pankkiyhteydet toimisi, koska tänään 3. elokuuta veron palautuksia maksetaan 2,1 miljoonalle suomalaiselle ja uskoisin, että niillä veronpalautuksilla olisi käyttöäkin, niin kyllähän se olisi kiva, että sitten se mobiilipankkikin toimisi, mutta eiköhän siellä tehdä paljon hommia sen eteen, että tuokin saadaan tuosta toimimaan. Teddy Swimsia kuullaan seuraavaksi, kappale on nimeltään Bad Dreams.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
2: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa. Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa sänkystudio Suvi Ora. Ravintola Esa Lounas. Pesäteatteri. Järvisen pyörä ja urheilu. Valimon kesäkahvila. Ja KI Kaukon kello ja kulta.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Sellaista käy selavii, näin lauloi Anna Puu. Kaikenlaista uutista sitä tietysti piisaa tälle viikolle ja aika paljon on puhuttu kuninkuusraveista ja sitten tietysti Suomen MM-ralleista. Ei tule varmaan kenellekään yllätyksenä, että itsekin olin MM-rallissa hyvin vahvasti mukana ja tällä kertaa aika uudenlaisessa roolissa olin siellä juontamassa erinäisiä oheistapahtumia. Ja esimerkiksi eilen Jyväskylän keskustassa kaupungintalon edessä olevalla paraatiaukiolla järjestettiin tämmöinen kaupungin muistamistilaisuus. Kaikki kuljettajat, jotka pääsivät rallin maaliin, niin saivat muistoesineet sitten matkaansa Jyväskylän kaupungilta. Ja olin siellä juontamassa ja oli kyllä ilo huomata, miten valtavan paljon tuollainen tapahtuma veti ihmisiä puoleensa. Ja sitten tietenkin suomalaisittain, kun ajattelee, niin molemmista pääluokista tuli voitot, eli Sami Pajar ja Marko Salminen nappasivat toisen voiton perättäin. Ja se on hienoa, että saatiin myöskin Suomen MM-rallille suomalainen voittaja, koska ennen viime vuotta ja Kalle Rovanperän voittoa, niin oli vähän pitempi ajanjakso, että ei tullut Suomesta voittajia tuolle rallille, mutta ihan varmasti Sami Pajari on nyt nostanut entistä enemmän tavallaan osakkeitaan tuossa ralliporukassa. Siinäkin mielessä, että kun muistellaan, miten valmiita suomalaiset olivat miehen lynkkaamaan tuossa jotakuinkin vuosi sitten, mutta on se kumma. Nyt kun tulee menestystä, niin kaikki ovat kavereita, mutta siinä kohtaa, jos ei tulekaan menestystä, niin sitten ollaan jotenkin valmiita tuomitsemaan. Mutta onneksi on annettu Sami Pajarille aikaa kasvaa ja kehittyä, ja hänestähän tuli eilen kaikkien aikojen nuorin Suomen MM-rallin voittaja. Että sikäli, niin en mieti, olisiko se nyt sitten paremmin voinut noin ainakaan tuloksellisesti mennä. Mutta joo, rallihumut on koettu. Tänä aamuna kävin kiertämässä vielä huoltoparkin, koska satuu asumaan siinä aika lähistöllä, niin kyllä siellä on hyvällä mallilla nuo purkuhommatkin. On se melkoinen sirkus, joka aina kaupunkiin saapuu ja sitten mennään vähän matkaa eteenpäin, niin siitä ei olekaan kuin rippeet jäljellä. Mutta näin se kuuluu mennä ja sitten odotellaan taas seuraavat 50 viikkoa, että ralli saapuu kaupunkiin. Meillä on tullut tosi kivoja viestejä ihmisten kesistä. Ja täällä on esimerkiksi Pauli laittoi viestiä, että ihanaa aurinkoista päivää sinulle Mari, kiva kuulla kun olet linjoilla. Ja Pauli odottelee täällä leikkausta, on joutunut sitä jo pitkään odottamaan, mutta vihdoinkin se on tässä kuussa ja hyvä niin. Ja täällä eräs kuuntelija laittoi, että liian nopeasti on kesä mennyt, ei vanha palaudu 4 viikon aikana, mutta paljon kaikkea touhua ja mummoilua. Ja uskoisin, että toi mummoilu on nimenomaan just parasta. Jos sinä haluat laittaa viestiä studioon, meidän WhatsApp-numero on 0406195939. Nyt vuoro on Chase, Give Me Warm.

Siinä Chase-kappaleella Keep Me Warm. Yksi asia, mikä näyttää tänään puhututtavan aika paljonkin, on ihan mahtava. Aivan mahtava. Toi tämmöinen vesitaso-onnettomuus. Ja tämä on tapahtunut Jyväskylässä. Ultrakevyt vesitaso pyörähti laskeutumisen aikana katolleen veteen kuohuraitin viereisellä Isolampsijärvellä eilisiltana. Ja lentäjä Pasi Kolehmainen tavoitettiin hänen kotipihaltaan, jonne kuohu VPK hilasi koneen moottoriveneellä. Ja toi onnettomuus sattui noin 500 metrin päässä kotirannasta. Laskussa vesikosketus tuli varmaan huonossa asennossa. Kellukkeet tarttuivat veteen ja jarruttivat niin nopeasti, että kone pyörähti nokan kautta ympäri. Kolehmainen kertasi tuota tilannetta. Hän kävi poikansa Eemelin kanssa maisemalennolla. Eemeli on ihan aikuinen, hänellä ikää 23 vuotta, ja he olivat maisemalennolla Petäjäveden suunnilla. Ilmassa oltiin vain 15 minuuttia, sillä miehet päättivät laskeutua ennen sateen alkamista. Kumpikaan ei onneksi loukkaantunut tuossa rytäkässä. Ja Kolehmainen sanoi toimittajalle, että ei mulla edes paita kastunut tuossa hommassa. Soitin hätäkeskukseen, että ei ole mitään hätää eikä tarvitse hirveällä hässäkellä tulla paikalle, jos joku on hälyttänyt. Ja pelastuslaitos oli saanut hälytyksen keskisuuren vasteen ilmaliikenneonnettomuudesta kello 19.48. Miehet eivät edes ehtineet oikeastaan säikähtää tuota tilannetta. Isä keräsi puhelimet taskuun ja laittoi kytkimistä virrat pois. Ja sitten kaksikko kömpi ulos ohjaamosta ja istutui koneen pohjan päälle. Ei siinä ollut mitään kiirettä päästä ohjaamosta ulos, Pasi totesi. Ja Eemelikin suhtautui onnettomuuteen yhtä tyynesti kuin isänsä. Iskä selitti jo rannassa, miten tällaisessa tilanteessa pitää toimia. Ensin vyöt auki varovasti, ettei tipu niskoilleen, ja sitten ovesta pihalle. Emeli ei uskonut, että tämä tapaus aiheuttaisi hänelle lentopelkoa, mutta voihan se olla, että pikkuisen ensi kerralla jännittää. Sää vaikutti tapaturman hetkellä hyvältä, ja Emeli epäili, että jokin lentokoneen osa antoi vesikosketuksessa periksi. Onnettomuuspaikalle saapui ensimmäisenä 16-vuotias naapurinpoika, joka oli ollut soutuveneensä kanssa kalastamassa. Ja yleensä hänellä on kalastaessa videokuvaus päällä, mutta nyt ei ollut. Ja tätä, että videokuvaa ei ollut, niin harmitteli nimenomaan tämä onnettomuuslentäjä Pasi Kolehmainen. Tämä vesitaso on koottu perheen autotallissa rakennussarjasta vuonna 2005. Ja Kolehmainen sanoi, että kyllä noiden kellukkeiden kanssa on aina välillä ollut sellaisia tuntemuksia, että meinaa käydä hassusti, mutta tämä oli ensimmäinen kaato. Lentäjä tuumasi ja lisäsi, että vesitasoja kippaa aina silloin tällöin. Kun tapauksesta alkoi putkahdella uutisia, niin Pasin puhelin soi tiuhan ja hän nauroikin, että kyllä varmaan kaikki arvasivat, kuka siellä töhöili. Ponttonit olivat vääntyneet, mutta muuten ilmojen valtias näytti päällisin puolin ehjältä. Lentäjän mukaan sisällä olivat kuitenkin rikki sekä mittaristoradiot että moottori. Mutta onpa hyvä, että tässä ei käynyt sitten loppujen lopuksi kuinkaan. Ja onhan se tietysti kiva kuulla myöskin lentäjän itsensä kommentit sekä myöskin kyydissä olleen pojan kommentit. Molemmat tuntuvat ottavan tuon aika rennon letkeästi. Kiitos.

Eppunormaalia urheiluhullu. Ennen sitä kuultiin Smith & Thelin kappale Hotel Walls. Kello on 11.46 ja nyt vuoro jotain ihan

0: Uusi ikuisuus, siinä Nelli Matula. Kello on ihan kohta 8 minuuttia vaille 12. Keskipäivän keidas on tehnyt paluun kuukauden kesätauon jäljiltä. Ja hei, sehän oli 3. päivä marraskuuta, kun tämä yhteinen taipaleemme alkoi. Joten voidaanko me nyt tänään viettää sitten synttäreitä? 9 kuukautta täynnä. Paitsi, että pitääkö nyt vähentää toi edellinen kuukausi, kun ei ollut lähetystä. Ei tarvitse. Eihän kukaan mitään lomakuukausiakaan vähenny vaikka työurasta. Eli 9 kuukautta on vedetty keskipäivän keitalla ja toivottavasti jatkoa piisaa, vaikka kuinka ja paljon. Mari Pekkanen täällä studiossa. On muuten oikeasti tosi kiva olla täällä ja teidän kanssa. Ihania viestejä olette lähettäneet ja toivottaneet oikein lämpimästi tervetulleeksi. Niin mikä se on ihmisen täällä rupaatellessa? En vaihtaisi just nyt mihinkään. Ehkä päiväuniin sitten vähän myöhemmin mennään ralli painaa silmää, mutta ei ne on niin kuin muuten. Täällä itse asiassa just joku kysyy, että onko pää kipeä, niin ei, mistä se nyt kipeäksi olisi tullut? Ei ole kyllä. Ihmeellisiä kysymyksiä. Mutta niitä ihmeellisiäkin kysymyksiä saa laittaa WhatsAppiin 0406195939.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Seals and Crofts ja Summer Breeze soi tässä. Ennen kello 12 uutisia kuullaan vielä kappaleen verran musiikkia. Ja kyllä niitä biisitoiveita saa edelleen tänne lähettää mielellään hyvillä perusteluilla. Tai erikoisilla perusteluilla. Ja ainakin yksi toivebiisi on tulossa tuossa 12 uutisten jälkeen. Mut hei! Kohti uutisia mennään Depeche Modein tahdissa. Personal Jesus.

0: uutisista hyvää päivää. Lahtelaiset urheiluseurat järjestävät koko perheen maksuttoman lajikokeilutapahtuman Kisapuistossa keskiviikkona 19. elokuuta. Kello 17-19 järjestettävässä tapahtumassa pääsee tutustumaan noin 15 eri lajiin ja löytää mieluisan harrastuksen syksyksi. Tapahtuman järjestää Pelicans SB yhteistyössä Etelä-Suomen Sanomien kanssa. Mukana ovat muun muassa Lahden Ahkera, Pelicans, Hiihtoseura, Lahti Basketball Juniorit ja useita muita lahtelaisseuroja. Tapanilan ulkoilualueella tehdään tällä viikolla metsänhoitotöitä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia alueen ulkoilureitteihin. Töitä tehdään Hakalaukunsuon lähistöllä maastoon merkityn 5 kilometrin reitin varrella. Lahden kaupunki kertoo verkkosivuillaan. Kaupungin mukaan alueen reitit ovat metsänhoitotöiden ajan ulkoilijoiden käytettävissä, mutta joitakin niistä saatetaan joutua sulkemaan hetkellisesti. Mahdollisista suljetuista reiteistä viestitään varoitusnauhoilla tai kylteillä. Metsänhoitotöissä poistetaan turvallisuussyistä kuolleita kuusia, joista osasta tehdään tekopökkelöitä ja osa korjataan pois metsästä. Lahdessa vietetään tällä viikolla kansainvälistä urkuviikkoa. Sunnuntaihin saakka jatkuvan festivaalin avajaisia vietetään tänään maanantaina. Lahden kauppatorilla Lahden lavalla järjestetään muun muassa yhteislaulutapahtuma iltapäivällä. Lahdessa järjestetään erilaisia konsertteja pitkin viikkoa. Tapahtumia on myös Hollolassa ja Sysmässä. Tämän vuoden ohjelmistossa korostuvat klassikkoteokset. Urkuviikko järjestetään tänä vuonna 54. kertaa. Ukraina jatkoi myös maanantai-aamuna iskuja venäläisen verkkokauppajätin Wildberriesin varastoihin ja kohteisiin. Wildberries on itse vahvistanut iskun Telegram-viestipalvelussa. FC Lahden Veikkausliigan vierasottelu FC Interiä vastaan siirtyy pelattavaksi sunnuntaina 9. elokuuta. Ottelu oli alun perin määrä pelata päivää aiemmin lauantaina. Alkamisaika säilyy ennallaan, eli kello 17. Ottelusiirto johtuu FC Interin europelikiireistä. Turkulaisseura kohtaa torstaina 6. elokuuta kotonaan konferenssiliigan 3. karsintakierroksella FC Vaduzin. Aiemmin viikolla kerrottiin FC Lahden kotiottelun QPS:ia vastaan siirtyvän samoista syistä. Ottelu pelataan sunnuntaina 16. elokuuta.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: keskipäivän keidas.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa, terve. Niin sitä ollaan siirretty elokuun puolelle ja huomaan, että äänessä saattaa olla pientä karheutta, mutta me on puhunut niin valtavan paljon loppuviikon aikana, että ei se ole mikään ihme. Ja sitten toisaalta se voi olla monelle hyväkin juttu, että tämän radiolähetyksen jälkeen on loppupäivä hiljaa, niin ehkä tämä huomenna on vähän kirkkaampi tämä ääni, mutta sen verran on pitänyt rallia puhua, että huomaan kyllä omassa äänessäni pienen eron semmoiseen normitilanteeseen verrattuna. On hienoja viestejä, mitä tänne tulee. Täällä Rauski Varkaudesta kirjoittaa, että selvitäppä mittee tarkoittee suomen kielen pisin sana, joka kuuluu muistaakseni epäjärjestelmällisyydellistyttä myydellänsäkäänkös. Mutta tiedätkö Rauski, nyt kun sun kerran luet, että tuossa radiolähetyksessä, niin en varmaan lue enää uudelleen. Pitkissä sanoissa on se ongelma, että niihin oikeasti rupeaisi kaipaamaan jo jonkinlaisia tavuviivoja. Mutta toihan ei ole suomen kielen pisin sana. Suomen kieli on tunnetusti rikas ja vivahteikas ja tunnettu pitkistä sanoista. Ja sitten esimerkiksi Elintarviketurvallisuusvirasto, sehän on tosi pitkä sana. Siinä on 33 kirjainta, mutta ei se ole pisin. Minä löysin tämmöisen ihan valtavan pitkän sanan, jota en todellakaan ala lukea tässä lähetyksessä, kun tuossa ei oikein päätä eikä häntää, mutta tuossa sanassa on 102 kirjainta, ja tämän sanahirviön on kehitellyt kielitieteen professori Arturi Kannisto 1920-luvulla. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan tuosta sanasta on sanottu, että se on täysin keinotekoinen päätteitä yhdistelemällä luotu muodoste, joka ei tarkoita mitään. Ja toden totta, joka sanalle merkityksen löytää, on melkoinen velho. Ja tuo sana on itse asiassa niin keinotekoinen, ettei sitä ole hyväksytty esimerkiksi Guinnessin ennätysten kirjaan. Mutta Guinness on hyväksynyt kirjaansa suomen kielen pisimmäksi sanaksi 61 kirjaimisen sanan. Lentokone, suihkuturbiini, moottori, apumekaanikko, aliupseeri, oppilaan. Ja tuokin sana on tietty eri yhdyssanoista yhdistelty, mutta sikäli myös keinotekoinen, sillä kyseistä koulutusarvoa ei ilmavoimissa ole. Eri yhdyssanoista on koottu myös muun muassa tämä 48 kirjaiminen sana, mustavalko, täplä, hylkeennahka, saapas, rasvatahna, rasia. Se vaan, että mustavalkotäplä hyljettä ei ole olemassakaan ja tuskin on saapas rasvatahna rasiakaan. Vailla todellista merkitystä on myös 39 kirjaiminen mustaviinimarja mehu pullolaatikko varasto. Virallisesti ja tosielämässä käytössä olevat pisimmät suomen kielen sanat ovat kielitoimiston sanakirjan mukaan perusmuodossaan 30 kirjaimiset, pyyhkäisy, elektroni, mikroskooppi ja elintarviketurvallisuusvirasto. Mutta eri sijamuodoissa sanoille voi tulla vielä lisäpituutta joidenkin kirjaimien verran. Ja kun täällä nyt tulee viesti, että lue se sana, missä on 102 kirjainta, me yritän. Kumareksi tuteskenteleen tuvaise kollaismaise kuudellisennes kentele luettele matto mammuksissankaan kopahan. Niin ei se tarkoita yhtään mitään. Pitäisikö meidän keskipäivän keitaan kuuntelijoiden kanssa nyt kehittää suomen kielen pisin sana. Laittakaa sinne jonkunlaisia tavuviivoja väliin, että edes jotenkin erottaa niitä sanoja sieltä väleistä. Et jos tulee joku hyvä mieleen, niin nyt voidaan tempasta tämmöisiä. Eikä sillä ole mitään väliä, että merkitseekö ne yhtään mitään tai että hyväksyisikö Guinnessin ennätysten kirja. Mutta me voidaan tässä porukalla keksiä semmoinen oikein pitkä sana. 0406195939. Mari Pekkanen täällä siis kello 13 asti, ennen kuin annetaan Nivalan Janille puheenvuoroja. Nyt soitetaan tämän elokuun ja keskipäivän keitaan ensimmäinen toivebiisi. Kappale on semmoinen, että ei sitä ihan hirveän usein radiossa kuule. Tämä on Hokelle, Levi and the Leavings ja Toiveunta.

Robin, do you know what it takes? Se soi keskipäivän keitaassa. Tuossa laitettiin tämmöistä sanaleikkiä liikkeelle. Nämä on niin ihania nämä viestit. Voi vitsi. Otetaan muutama näistä pitkistä sanoista, mitä te olette lähettänyt. Tämä kaikki spekulointi alkoi siis Rauskin viestistä, että suomen kielen pisimmästä sanasta oli puhetta. Ja sitten heitin haasteeksi, että ruvetaan keksimään semmoista oikein pitkää sanaa. Niin täältä tuli, että pientalo kolmivaihe vaihtovirta kilowattitunti mittari. Erinomaisen hyvä on tuo. Ja siis mitä pöljemmältä se kuulostaa, niin sen parempi. Täällä ei nimittäin ruveta millään tavalla oikomaan näitä viestejä. Merja laittoi tämän, minkä itse asiassa varmaan neljä muutakin, epäjärjestelmällistyttämättömyydelläänsä käänköhän. Joo, toi on semmoinen, missä pitää kokeilla. Yritäpä sanoa toi vaikka 2 promille humalassa, niin ei se onnistu. Ei se meinaa onnistua tälleen selvinpäinkään. Kolmivaihe kilowattitunti mittari ja sitten tämä on hyvä. Laitanpa vielä kaupan päälle juuri äsken kehittelemäni tekonivelen poistokairan alaläpän säätöruuvin siipimutteri. Hei, tässä meillä on voittaja, jos ei nyt rupea parempaa tulemaan. Ihan täydellinen ja mielellään just tuommoinen semipäätön. Tekonivelen poistokairan alaläpän säätöruuvin siipimutteri. Tällä hetkellä johtoasemaa pitää tämä kyseinen sanahirviö. Eräs kuuntelija on tässä perehtynyt Olavi Virran menneisyyteen. Hänen viestissään mainitaan myös Olavi Uusivirta, joka siis ei ole taiteilijanimi, mutta meidän kuuntelijalle on selvinnyt, että Olavi Virta, tai hän esittää tämän näin, että Olavi Virta on taiteilijanimi, mutta ei se minun mielestä ole taiteilijanimi, koska Olavi Virta oli Olavi Ilmeen 10 tai 11 vuotta elämästä, noin suurin piirtein. Ja sitten käsittääkseni Ilmeen suomentui Virraksi, mutta eihän niin kuin varmaan 10-11-vuotiaana ole vielä tiennyt, että tämmöinen taiteilijaura odottaa. Niin joo, mutta niinhän se menee aina niin, että faktat pilaa hyvän tarinan, vaikka miten haluaisi värittää näitä juttuja. Olavi Uusivirta esiintyy meille nyt ilman taiteilijanimeä Kultahiuksissa. Tämä on makea biisi.

0: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
1: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
2: Möysässä.
3: Hei, ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Arvaa mitä, Markus?
5: Meille tuli myönteinen päätös energia-avustukseen. Eli saadaan 4 000 kun vaihdetaan öljylämmitys lämpöpumppuun.
3: Wow!
5: Nyt vaan päätetään, mistä se lämpöpumppu tilataan.
3: No miettis, että oli tilannut Lämpöjokerilta. Mitsubishi Electric ilman vesilämpöpumppu. Ja ne on ollut tosi tyytyväisiä.
5: Okei, hei kato. Tuolla menee Lämpöjokerin auto Makkostenkin pihaan. Onkohan nekin tilannut Lämpöjokerilta?
3: Hei, hei, mä soitan heti ja tilaa meillekin. Toimi sinäkin heti. Todennäköisesti helpoin tapa hankkia lämpöpumppu. Lämpöjokeri.
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
7: Rakkaudella Lahti.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi. Mitä jos vuoteen tulisi uusi palkallinen vapaapäivä? Tietysti pois lukien yrittäjät, mutta tällaista uutta palkallista vapaapäivää Suomeen ideoi lahtelainen Risto Juutilainen. Uutena vapaapäivänä eli rauhanpäivänä marssittaisiin maailmanlaajuisen rauhan puolesta. Kiinteistönhoitajana työskentelevälle juutilaiselle rauha on ollut tärkeä arvo. Aina. Ja ajatus alkoi voimistua, kun Ukrainan sota toi sodan lähelle suomalaisia. Viime vuosina juutilainen on pettynyt sodan ympärillä olevaan julkiseen ilmapiiriin, jota hän kuvailee sotakiimaksi. YK:n kansainvälinen rauhanpäivä on jo olemassa ja sitähän vietetään syyskuun 21. päivä. Ja ton rauhanpäivän ajaksi kaiken väkivallan ja konfliktion toivotaan taukoavan. Juutilaisen mielestä tuo päivä on kuitenkin jäänyt täysin unholaan ja hän sanoo Etlarin haastattelussa, että se on vain näennäinen osoitus kiinnostuksesta rauhaa kohtaan ja siksi nyt on aika tehdä jotain konkreettista. Juutilaisen omassa rauhanpäivän suunnitelmassa sen asema palkallisena vapaana on ratkaiseva. Se mahdollistaisi lähes kaikkien kansalaisten osallistumisen rauhanmarssille tai muihin rauhantapahtumiin. Pois lukien ammattiryhmät, joiden on oltava töissä pyhänäkin. Minkälaisia ajatuksia tämmöinen ehdotus herättää? Olisiko tuollaiselle rauhanpäivälle palkallisena vapaana käyttöä ja tarvetta? Rauhanpäivälle ihan varmasti kyllä olisi tarvetta enemmänkin, koska rauhaa kaipaa todennäköisesti ihan kaikki. Nyt me yritän etsiä täältä yhden viestin, jonka me on näköjään hävittänyt jonnekin. Täällä nimittäin eräs kuuntelija laittoi biisi toiveen tossa. Täällä lukee, että moro, Mari is back. Kiva kuulla ääntäsi ja juontojasi. Toiveena olisi Kasmir ja tervetuloa biisi päivän kunniaksi. Kiitos, kiva olla täällä.

0: kävellään kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Grönruusin veljet ja junan viemi. Tässä on porukalla pohdittu oikein pitkää yhdyssanaa, jossa ei tarvitse olla ei päätä eikä häntää, mutta kirjaimia sillä tavalla, että se sana syntyy. Täältä tuli hieno. Sähköauton keskinopeussäätimen keskipakoisvoiman mittajärjestelmän testiversion ennakkovaroittimen asennusjärjestelmä.
2: Studiossa Mari Pekkanen.

Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: 4 ruusua öisellä rannalla. Kello on 6:13. Kohta on annettava puheenvuoro Jani Nivalalle, mutta ei ihan vielä. Tänään ollaan palattu siis normaaliin päiväjärjestykseen ja se meidän lukujärjestys on sellainen, että aamuisin kuullaan superpaikallista rupattelua 6-11, 11-1 keskipäivän keidas ja sitten 1-6 puolen Suomen iltapäivä. Ja tutut äänetkin ovat jotakuinkin palanneet paikoilleen Keski-Suomessa huomenna sitten.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on David Kushner ja Darker Side.

David Kushner ja Darker Side. Just rupesin muuten miettimään näitä meidän WhatsApp-viestittelyjä tänään, että ilman yhtään sen suurempaa selitystä, niin WhatsApp on pullollaan mitä erikoisempia pitkiä suomen kielen sanoja. Niin on muuten seuraavien juontajien kiva ihmetellä, että mitähän täällä on oikein tapahtunut. Terkkuja Janille, jos olet jo kuulollasi omaa lähetystä odotellessa, niin kivoja sanoja odottelee WhatsAppissa. Puutarhakeinuistuin verhoilu tehdas ja sitten täällä on tämmöinen suomenruotsalaisuus kansalliskomitea alajaosto myöskin ja oli täällä muutamia muitakin, mutta kiitos, että heittäydyitte. Näitä on ollut tosi kiva lukea ja huomenna me jatketaan keskipäivän keitaan kanssa kello 11. Ennen uutisia kuullaan Sixpence None the Richeria ja There She Goes, eli meikä mandariini lähtee nyt. Moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Venäjällä ainakin 6 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle, kertovat Venäjän viranomaiset. Putoava drooni tappoi 3 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arkhipo-Osipovkan kylässä. Ainakin 13 ihmistä haavoittui, kertoi alueen kuvernööri. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 3 siviiliä, kertoi alueen kuvernööri Telegramissa. Lahtelaiset urheiluseurat järjestävät koko perheen maksuttoman lajikokeilutapahtuman kisapuistossa keskiviikkona 19. elokuuta. Kello 17-19 järjestettävässä tapahtumassa pääsee tutustumaan noin 15 eri lajiin, joita voi kokeilla ja pääsee löytämään mieluisan harrastuksen syksyksi. Tapahtuman järjestää Pelikans SB yhteistyössä Etelä-Suomen Sanomien kanssa. Mukana ovat muun muassa Lahden Ahkera, Pelikans, Hiihtoseura, Lahti Basketball Juniorit ja useita muita lahtelaisseuroja. Lahdessa vietetään tällä viikolla kansainvälistä urkuviikkoa. Sunnuntaihin saakka jatkuvan festivaalin avajaisia vietetään tänään maanantaina. Lahden kauppatorilla Lahden lavalla järjestetään muun muassa yhteislaulutapahtuma iltapäivällä. Lahdessa järjestetään erilaisia konsertteja pitkin viikkoa. Tapahtumia on myös Hollolassa ja Sysmässä. Tämän vuoden ohjelmistossa korostuvat klassikkoteokset. Urkuviikko järjestetään tänä vuonna 54. kertaa. S-Pankin verkkopankkiin ja S-Mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriöitä ja kirjautuminen ei onnistu kaikilla asiakkailla, kertoo S-Pankki. S-Pankin mukaan myös tilien ja maksujen näyttämisessä on hitautta. Häiriö on ollut käynnissä jo jonkin aikaa aamupäivästä lähtien. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä. FC Lahden Veikkausliigan vierasottelu FC Interiä vastaan siirtyy pelattavaksi sunnuntaina 9. elokuuta. Ottelu oli alun perin määrä pelata päivää aiemmin lauantaina. Alkamisaika säilyy ennallaan, eli kello 17. Ottelusiirto johtuu FC Interin europelikiireistä. Turkulaisseura kohtaa torstaina 6. elokuuta kotonaan konferenssiliigan 3. karsintakierroksella FC Vaduzin. Aiemmin viikolla kerrottiin FC Lahden kotiottelun KuPSia vastaan siirtyvän samoista syistä. Ottelu pelataan sunnuntaina 16. elokuuta.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan keski- ja pohjoisosassa tulee tänään sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 18-23 astetta ja yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: No nyt on kesä sitten ohi. Ollaan palattu arkeen. Mari Pekkanenkin kehissä Puolen Suomen radiossa. Loisto homma. Elokuu on koittanut ja iltapäivälähetyskin koitti. Morjesta vaan ja maanantaita täältä studion hemmon puolesta. Studion hemmona Jani. Tällä viikolla äänessä kello 13 eteenpäin. Joo, kesä on ohitse. Pitäisiköhän shortsikausikin päättää vai vedetäänkö vielä marraskuuhun asti lyhyillä housuilla? Yhdellä kaverilla oli hänen työpaikassaan jonkun toisen kollegan kanssa joku kisa aina, että kuka pistää ekana shortsit keväällä jalkaa ja kuka vetää vuoden lopussa pisimmälle shortseilla ja sitä hommaa sitten jatkettiin jollain villasukilla ja nilkkureilla tyyli, että tyypeillä oli mukamassa shortsit jalassa, mutta ei siinä niinku jalkaa näkynyt juuri ollenkaan, kun oli näitä nilkkureita ja pitkiä villasukkia sitten kehissä. Niin joo, tämä on aina kunnia-asia tämä shortsimeininki. Mari Pekkanen tavattavissa huomenna taas kello 11 alkaen täällä meidän kanavilla Puolen Suomen radiossa siis. Huomenna haastattelussa on Joel Hallikainen meikäläisellä, huomenna tiistaina iltapäivälähetyksessä. Joel Hallikaisen kuulumisia kuullaan ja hänellä on niin kuin koittanut tämmöinen eläkeikä-tyyppinen asia, niin täytyy kyllä siitä ainakin puhua Joel Hallikaisen kanssa huomenissa, että mitä tämä nyt tarkoittaa sitten hänen kohdalla tämä eläkeläisyys vai onko eläkeläisyys väärä sana? No sanotaanko vaan, että eläkeikä. Ja ainakin tästä puhutaan Joel Hallikaisen kanssa ja tietysti keikkailusta ja musiikista ja elämästä ylipäätään. Niin tämmöinen mahtava vieras huomenna tiistaina Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tänään me ollaan ihan kuule kahdestaan, sinä ja minä, iltapäivälähetyksessä. Tänään meillä on aikaa turista monenmoisista jutuista ja olla tosiaan ihan rauhassa täällä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Paitsi niin kuin kesä on ohi, kesäkaaviot on ohitse ja tämmöinen normi arki on koittanut, niin on meillä täällä kolmeen otteeseen semmoinen kaveri kuin paikallinen asia. Joo, eli viime keväältä nyt tuttu jo hyväksi havaittu ohjelmasisältö, paikallinen setti, paikalliset jutut, tämän tämmöiset asiat, niin ne on kehissä tänään. Niitä tulee sitten kolmeen otteeseen normaaleissa aikamääreissä, normaaleissa kellon lyömissä, sanotaan niin, 2:30, 3:30, 4:30, 5:00, niin nämä tekee nyt comebackin paikalliset jutut. Varmasti niitä on monilla ollut ikävä. Se on aina hyvä saada sitä alueellista meininkiä tähän radion lähetykseen, niin tiedät mitä siellä kotisi nurkeilla sitten tapahtuukaan. Joo, Puolen Suomen iltapäivälähetys. Nivala Jani studiossa kello 6 saakka. Niin onhan tämä lähetysaikakin nyt tässä elänyt ja vaihtunut. Niin tämä viikko vedetään tälleen kello 13-18. Ja lauantait on ollut meikäläisen halluissa tuossa heinäkuussa. Ja vaikka kesä on ohitse, arki on koittanut, moni on palannut lomiltakin nyt sitten tänään töihin, niin mulla on vielä toi ensi lauantai hallussa, vaikka ollaan tämän elokuun puolella. Mä sanoin heinäkuussa tuossa, että mulla on ne heinäkuun lauantait hallussa, mutta vielä tällä viikolla on se lauantai-lähetyskin kello 10-14 Puolen Suomen lauantai, niin semmoinen tulossa vielä sitten loppuviikosta, mutta ei siitä nyt enempää vielä tässä vaiheessa päivää. Mainitsin tuossa siitä huomisesta Joel Hallikaisesta, niin jos on muuten joku kysymys, mitä olet aina halunnut kysyä Joel Hallikaiselta, niin sä voit vaikka WhatsAppin kautta pistää jotain kysymyksiä, mitä mun pitäisi Joel Hallikaiselta kysyä, niin 0406195939 Puolen Suomen radion WhatsApp-numero päivystää ja on palveluksessasi totta kai, jos vaikka joku toivebiisikin tähän maanantaihin olisi niin kuin kova sana, että jos olet vaikka palannut töihin ja vähän ahdistaa ja puristaa ja joku laulu piristäisi mieltä, niin voit kokeilla toivoa kipalettakin totta kai täältä Puolen Suomen radiosta. Minä toivon nyt Stellaa soimaan ja mä haluaisin kuulla Lumottu nimisen kappaleen.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Jaa, että elokuu on kesäkuu kausi vielä. Ja kesä ei ole ohitse. Joo, olen samaa mieltä, olen samaa mieltä. Itsehän ajattelin vielä lomaillakin tässä elokuussa hieman, joten joo, ei se, niin, ei se kesä nyt silleen, ei saa olla ohitse ja pakko olla hyvääkin säätä vielä tulos pari viikon päästä. WhatsAppissa jengi tarttuu mun tähän sanomisiin, että kesä on ohitse. No joo, siis tavallaan tuntuu siltä, että kesä olisi niin kuin jossain määrin ohi. Että just kun vaihtui kuukausi ja sitten meillä on heinäkuussa ollut erilaista ohjelmaa ja Mari Pekkanen oli tosiaan lomilla ja Mari on nyt takaisin, niin jotenkin siitä on niin kuin tämä fiilis, että kesä olisi jossain määrin ohitse. Mutta joo, siis samaa mieltä siinä, että elokuukin on kesäkuukausi. Meneekö se vuosi silleen, pystyykö se jakamaan niin kuin karkeasti silleen kolmeen, että joulu, tammi, helmi, ne on niin kuin talvikuukausia, maalis, huhti, touko, kevätkuukausia, kesä, heinä, elo, kesäkuukausia, ja mitä siitä sitten vielä jää, syys, loka, marras, se olisi niin kuin syksyä. Ehkä jotenkin miellyttäisi tälleen, että se menee tolleen tasan neljään osaan se vuosi, kolmen kuukauden lohkoihin pilkottaisi vuosi sillä lailla palasiksi, niin jotenkin rauhoittava ajatus, mutta eihän se nyt aina tolleen mene. Voihan sitä marraskuussakin olla talvi. Vähän riippuu, missä päin Suomeen asuu, ja talvi saattaa välillä kestää sitten pitempäänkin. Mutta about, jos se menisi tolleen, niin sehän olisi hienoa, että kuin veitsellä leikaten, että meillä olisi nyt vielä kesää jäljellä tämä elokuu, ja sitten kun kuukausi vaihtuu, niin tosiaan kuin veitsellä leikaten niin siirryttäisi syksyn puolelle. Satu kirjoitti viestiä, että heippa Jani, aivan paras kesäkeli on nyt ja ihanaa säätä on ollut muutamaa hellepäivää lukuun ottamatta. Niin, tämä on tämmöinen Satulle, ei se helle maistu, että sorry kaikki lämpimästä tykkäävät, mutta meidän MS-potilaiden kesä on ollut parasta pitkästä aikaa. On saanut ulkoilla, eikä kesä ole mennyt ilmalämpöpumpun alla. Satulle on ainakin maistunut. Hieno juttu, että on ollut semmoinen parempi kesä kuin jotkut muut kesät. Moro Jani, mukavaa elokuuta ja tervetuloa linjoille. Kiitoksia, kiitoksia. Hyvä, että siellä ollaan kuulolla. Ja WhatsApp-linjat tosiaan päivystävät 0406195939.
1: Yllättävän paikallista.

Atomic Kitten, The Last Goodbye. Sitten kotimaista musiikkia. Seuraavaksi Paul Elias, Pimeän värit ja TikTokin biisi Heilutaan. Näitä kuulet Puolen Suomen radiossa kohta.

Tiktak ja heilutaan. Tuossa WhatsAppissa kyseltiin, että mites meni synttärit viikonloppuna. Ne meni siis tosi loistavasti. Mä stressasin niistä lahjoista. Joku oli tosiaan kummipojan 1-vuotiaan synttärit ja sitten hänen 3-vuotiaan veljen synttärit, kun ne on aika lähellä syntynyt. Niin yhteisbileet oli lauantaina 1V ja 3V synttärit, niin mä stressasin, että riittääkö yksi ukulele näille molemmille lahjaksi, tämmöiseksi yhteislahjaksi, että voiko kahdelle muksulle viedä vain yhden paketin. Niin kyllä se olisi riittänyt, mutta mä kävin sinne hankkimassa marakassit vielä, vaikka puhuttiin perjantaina vähän toista. Niin mä jotenkin ajattelin, että on se kiva, että siinä on niinku 2 pakettia, niin ne saa sitten availla niitä ja se 3-vuotiaskin pystyy sitten siinä miettimään, että mitäköhän niissä 2 paketissa on, niin bileet meni hyvin, lahjat oli mieluisia ja sitten tuli vielä eilenkin käytyy moikkaamassa yhtä 1,5-vuotiasta toista kummimuksua Turun suunnilla, niin oli tuommoinen pikkulapsi viikonloppu tai pikkulapsi painotteinen viikonloppu, että tuli ajeltua Suomea taas ristiin ja rastiin, kun se on niin kiva istua autossa ja puristaa rattia hyvillä säillä aurinkoisina päivinä, niin tuli käytyä morjestelemaan pikkuihmisiä, niin oli mukava viikonloppu sinänsä tuommoisten energisten nuorten herrojen kanssa. Joo, ja mä muuten stressasin niitä marakasseja sitten, kun paketit oli aukastu ja marakassit viety sinne kummipojille 1V ja 3V-perheeseen, niin aloin sitten miettiä, että niissä marakasseissa on se kahva, mistä pidetään kiinni, että sillähän pystyy lapsi telomaan itteensä, tai onko se vaarallinen, kun se on jopa vähän semmoinen niin kuin terävän näköinen tavallaan oli se kyseisen marakassin kahvaosa. Vanhemmat oli sitten vaan, että ei no, että jos ei se ole toimilla, ne teloo itsensä, että jos se johonkin osuu johonkin silmään tai jotain vastaavaa, menee suuhun tai muuta tämmöistä. Että jos ei se ole toi marakassi, niin se on joku muu asia sitten, mikä kotoa löytyy, tai joku toinen lelu, mikä on sitten silmästä jotain tämmöistä, että ei mitään, että antaa poikia vaan leikkiä niille ja antaa mennä, niin tämä oli vastaus.

0: Empire of the Sun ja Changes, kohta Irinan ja Beemin musiikkia luvassa puolen Suomen iltapäivässä. Saimme viestin lahjoihin liittyen tänne studioon, jahka mä sen löydän tosta. Minä en vienyt aina kummilapselle välttämättä mitään, vanhemmatkin oli sitä mieltä, että tärkeintä on tulla paikalle. Sehän se varmasti onkin, mutta sitten olisiko se kiva mennä tyhjin käsin paikalle. No, kuulijamme on tehnyt tämän ilmeisesti, mutta musta se on kiva, että jotain ehkä sitten niinku taas olisi tuomisina, viemisinä, jotain, että niinku muistaisi sitä sankaria, tai tuossa viikonlopun tapauksessa sankareita. Ja tehtiin muuten itse kortitkin. Monesti on tullut viime aikoina mentyä korttien kanssa sellaisella kaupparatkaisulla, että sieltä jostain kaupan hyllystä noukkii ne valmiit kortit, mutta kyllä nyt tuli sitten niinku oikein hyvä mieli ja jotenkin tosi ylpeänä pysty viedä omatekoiset nämä onnittelukortit, synttärikortit noille pikkupäivän sankareille. Niin kyllä siinä omatekoisessa siinä on jotain taikaa. Siinä on niinku, kun sen on itse askarrellut, siinä on ei nyt ehkä vuodatettu kyyneleitä ja verta, mutta kuitenkin siis nähty vaivaa, että tehdään se kortti, niin se on jotenkin paljon henkilökohtaisempaa, kun on semmoinen personoitu, itse tehty onnittelukortti, niin nyt vielä kaksin kappaleen, 1V:lle oma, 3V:lle oma, niin kyllä kelpas onnitella sitten synttäreistä noita vesseleitä. Mutta kukin vetää tyylillä, ja mä oon ihan samaa mieltä, että ei sitä niin kuin välttämättä just yksivuotias lapsi, eihän se nyt silleen edes pety, jos se ei saa lahjaa. Ja niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin voihan ne pettymyksetkin olla siis tavallaan hyvä juttu, että niitäkin pitää tuottaa siis lapsille. Mutta kyllä mä tykkään sitten, että olisi niin kuin jotain. Edes se itse tehty kortti.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
2: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
3: Aivan upeeta hot lips.
4: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
3: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
4: Tervetuloa Uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
3: Hot lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
4: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
5: Isi, mihin me ollaan matkalla?
6: Me ollaan matkalla kotiin!
5: Jee!
7: Lahden taloilla on ihana olla ihan vaan kotona. Katso vapaat asuntomme ja löydä omaan arkeesi sopiva koti. Lahdentalot.fi. Luotettavaa ja turvallista asumista.
8: Radiovoima. Kuulostaa tältä.

0: Irina ja koko kuva. Miten muuta, kun se on se lompsis, mikä monesti kuuluu silloin, kun lähdetään lomille, niin onko sillä jotain vastakohtaa tai onko semmoista ääntä, mikä kuuluu silloin, kun palataan sieltä lomalta, sitten kun työt alkaa? Siis meinaan, että jos monella työpaikalla olisi tänään kuulunut se käänteinen lompsis, että on palattu sitten hommiin, niin mikä se ääni olisikaan? Jos se on lompsis niin kuin takaperin, eli sisp-moll, joku semmoinen. Ehkä se ei ole se. Jätetään siis sisp-moll ääni ihan muille sitten käytettäväksi. Se ei nyt ole ehkä semmoinen menestystarina, niin kuin lompsis on. Siitä on tullut tämmöinen koko kansan hokema. Beemin musiikkia polvet edellä puimuriin. Kello 2 tulee tietysti uutisia. Ehditään parit biisit kuunnella ennen uutislähetystä.
1: Paikallisten puolella.

Undo-niminen kappale, Sanna Nielsenin laulu. Tänään muuten noi paikalliset ohjelmaosiot kehissä pitkän tauon jälkeen, tai kuukauden tauon jälkeen, onko se sitten pitkä. Kaikki on suhteellista, mutta joka tapauksessa 14.30 tulee paikallista juttua tässä lähetyksessä reilun puolen tunnin kuluttua. Kohta tulee uutiset, sitä ennen J. Karjalainen ja Sekaisin.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Hollola mainostaa itseään uudella punaisella maamerkillä eteläisen kehätien varressa. Kunta on pystyttänyt Hopeakallion alueen reunaan 2,5 metriä korkeat ja yli 12 metriä leveät Hollola-kirjaimet. Elinvoimajohtajan Heli Randellin mukaan logo haluttiin paikkaan, josta on mahdollisimman hyvä näkyvyys. Kuntalogon jalusta on betonia, mutta kirjaimet ovat kevytrakenteisia. Rakennelmalle tuli hintaa noin 15 000 euroa. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitussuojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueella. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80. Iran kiistää neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormutsin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ilmeisessä ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa, vaikka siinä ei suoraan kiistetty Trumpin sanomisia. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina, eli Suomen aikaa, joko myöhään maanantaina tai varhain tiistaina. Trumpin sanomisista ei välittynyt, että Iran keskustelisi ainoastaan rauhanvälittäjän kanssa. Iran on estänyt merenkulkua Hormutsin salmella Lähi-idän sodan alkamisesta 28. helmikuuta lähtien.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7–13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: eat bread.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: No maanantai-iltapäivää täältä Puolen Suomen radiosta. Ja hei, puhutaan synttärihommista kohta vielä vähän lisää. Paljon viestejä tulee synttärilahjoihin ja synttäriasioihin liittyen. Meidän WhatsApp-numeroomme 0406195939. Hyvä. Ja tosiaan paikalliset ohjelmapalaset tänään omilla paikoillaan. 14.30, 15.30, 16.30. Eli silloin tulee muutaman minuutin mittaisia tämmöisiä paikallisia ohjelmaosioita, juttuja sieltä sinun omalta alueeltasi. Näillä mentiin ennen kesää ja heinäkuussa sitten nämä oli huililla. Paikallisten palojenkin täytyy pitää kesälomaa, mutta tänään ne ovat takaisin ja ei mene kauaa, ei puoltakaan tuntia, niin saadaan ensimmäinen paikallinen setti kehiin. Huomenna haastiksessa tosiaan tässä lähetyksessä on muusikko, laulaja, tuttu juttu mieskin, niin ennen tuli se tuttu juttu TV-ohjelma, Joel Hallikainen. Huomenna kehissä tiistain kunniaksi tässä lähetyksessä Joel Hallikainen saavutti eläkeiän, niin ainakin tästä meinaan kysellä mieheltä sitten huomenissa.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Supergrass, alright. Alright, alright, alright, voisi jopa joku sanoa. Knipin korttitalolla jatketaan tästä ja Bryan Adamsin musiikilla. Eräs kuulijamme nimimerkki JTR on kans juhlinut tuossa viikonloppuna. JTR on täyttänyt 70 vuotta. Synttärit on ollut hänelläkin tuossa viikonloppuna. Tallinnassa oli juhlat ja lahjat Suomessa. Hyvää kesänloppua, JTR I. Salmi. Oikein paljon kiitoksia ja mahtavasti synttäri onnea JTR:lle. Hän pisti valokuvan Tallinnasta. Hänellä on koko siniset vaatteet, shortsit ja teepaita. Ja paidan selkämyksessä on numero 70 ja JTR lukee sitten paidassakin. Vähän niin kuin tämmöinen pelipaita henkisesti, että siinä on nimi ja sitten numero. Toi on tyylikäs. Nimikkopaita numeron kerran. Aivan mahtavaa. Isot onnittelut JTR:lle. Hei, sitten tuli huikea tämmöinen lahjaviesti, kun meikäläisellä oli noin veljenmuksujen kahden pojan synttärit, 1V ja 3V synttärit oli tuossa viikonloppuna. Niin Jani, kun puhuit noista sinun lahjoista, itsehän olen ostanut siskon lapsille nokkahuilut lahjaksi, mutta ne kummasti aina siskoni taloudesta häviävät. Neljälle ensimmäiselle ostin omat nokkahuilut. Kahden viimeisen kohdalla sisko jo uhkaili, että jos tuon vielä nokkahuilun, niin se voi löytyä jostain hyvin epämiellyttävästä paikasta. Kiusa se on pienikin kiusa, sanoo Hanna. Siis aivan mahtava tämmöinen pieni piikki, nokkahuilulahja. Tämä on ihan superhyvä hyvä juttu. Ja sitten aina hävisi ne nokkahuilut ja sitten Hanna osti lisää. Ihan mahtavaa. Siis mä tuossa kun sanoin siitä, että vein ukulelen ja marakassit sinne veljen muksuille, niin tässä ei ollut mitään tuommoista niinku piikittelyä. Nämä oli ihan semmoiset, mitä vanhemmat oli toivonut sinne muksuillensa. Ja niillä on niillä pojilla muuten hirveästi semmoisia kaikkia leluja, mitkä siis piipittää. Siis jotain leluja, missä on patterit, sitten ne pitää jonkinlaista ääntä. Ja mä oon sit aina, kun siellä on käymässä, niin vähän silleen, että joo, että onks noi lelut sit välillä jäähyllä ja miten paljon noita jaksaa kuunnella, niin ne on ne vanhemmat semmosia, että heitä ei niinku ne äänet haittaa yhtään. Ja ei haittaa yhtään, vaikka pikkupojat soittaa ukuleleja ja marakassa ja siellä on kosketisoittimetkin, niin heitä ei niinku sillä lailla äänet haittaa. Et tää on muuten semmonen, mikä varmaan jakaa ihmiset kahtia, että osa porukasta me ollaan semmosia ääniherkempiä ihmisiä. Mä kuulun ehdottomasti näihin, että mä oon semmonen. Et mä jotenkin otan raskaasti kaikki kuuluvat äänet, tai just jos lapsella olisi jotain tommosia niinku ääntä pitäviä leluja, jotain missä on patterit ja valot vilkkuu ja ne, niinku, ne lelut huutaa, niin kyllä meidän taloudessa sitten ne pistettiin välillä aina jäähylle nämä tämmöiset huutavat sireenilelut ja jotkut tämmöiset paloautot ja sen semmoiset, mutta osa ihmisistä ei haittaa se, että vaikka olisi minkälaista ääntä ja metakkaa, ja varmaan löytyy sitten niitäkin, joita ei edes se nokkahuilun ääni haittaa, mutta Hannan viestissä tuossa, niin siellä ei nokkahuilujen soundikaan kelvannut. Se on kohtuullisen raastava. Tässä ei taida olla nokkahuilua tässä seuraavassa biisissä onneksi juurikaan, eikä sitä seuraavassakaan. Knipi, korttitalo.
1: Paikallisten puolella.

0: Vähemmän nokkahuilua, enemmän tuommoista ihanaa kaikukitaraa. Knipi, korttitalo. Ja kyllä mä luulen, että kitarat on asemissa myös tuolla Adamsin Brianilla. Tonight we have the stars on kappale nimi. Otetaan se nyt ainakin tuossa vielä ennen paikallista settiä. Ja, no ja otetaan myös The Jacksonsin kappale Can You Feel It. Joo, nämä laulut ja sitten paikallista asiaa.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi. Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
4: Oh, mun selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
5: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
6: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora, Hämeenkatu 20.
7: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
8: Superpaikallinen on.
9: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
10: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennan leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

Bryan Adams, Tonight We Have The Stars. Sehän muuten olisikin, kun pidettäisiin semmoinen nokkahuilu special päivä, että kaikki biisit, mitä Puolen Suomen iltapäivässä kuunnellaan, niin tulisi nokkahuilu, nokkahuiluversioina. Luojan kiitos, se päivä ei ole tänään eikä huomennakaan, ja jos minusta on yhtään asiat kiinni, niin ei myöskään ylihuomenna. Pysytään kaukana nokkahuiluista. Otetaan The Jacksons kehiin, Can You Feel It, ja päivän ensimmäinen paikallinen juttu tulossa The Jacksonsin perään.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Kyllä vaan, ja sehän on voiman aamu, jota kuuntelet, mutta tattoosta piti puhumani. Kyllä, ja tattoo, se itsessään, se vähän hämää ihmisiä. Mulla on tarina siitä, että mitä toi tattoo-festivaali Haminassa, joka toinen vuosi järjestävä sotilasmusiikkifestivaali. Miten se voi erehdyttää ihmistä? Ja itse asiassa toi tattoo-sana, sehän tarkoittaa iltasoittoa. Ja joka iltahan siellä raatihuoneen tornista sitten myös musiikki. Musiikki soi torvi, musiikki.

0: kaikki. Jonkunlainen pieni iltasoitto. Se tarkoittaa sitten soittokunnille sitä, että nyt painutaan yöunille tai tällaisessa festarissa. Se kertoo myös siitä, että nyt voi lähteä käymään vaikka siellä klubilla vähän juhlistamassa. Tänä vuonna Tattoossa kuitenkin kuultiin ihan samalla tavalla kuin aikaisempinakin vuosina noita iltasoittoja. Me paljon muuta hienoa musiikkia ja tietysti näiden orkestereiden soittoa. Mutta se, miten se voi hämätä ihmistä, kertoo siitä, että tässä taannoin Haminan saapui Siilijärveltä nuori nainen pesäpalloilija. Siirtyi Haminaan pelaamaan ja hänelle sitten, kun toiset Tattoot oli alkamassa jo hänen Hamina-urallaan niin sanotusti, niin silloin hänelle selvisi se, että ai se ei olekaan mikään tatuointifestivaali. Ne ensimmäiset oli mennyt vähän niin ikään kuin ohi, koska oli vieras pelejä juuri sillä viikolla, kun Tattoo kaupungissa pyöri. Ja sitten hän oli vaan olettanut, että ehtisiköhän hän mennä jossain välissä ottaa jonkun tatuoinnin. Sitten tuli 2 vuoden päästä nämä uudet ja hänelle sitten selvisi, että ei siellä tatuointeja saakaan, että tämähän on joku ihan muu juttu. Niin sitä voi joskus erehtyä. Tänä vuonna kuitenkin herra vuonna 2026 Tattoossa vieraili 4 ulkomaalaista ja 3 suomalaista soittokuntaa. The Marine Band of Royal Netherlands Navy Hollannista, The Royal Canadian Mounted Police Pipes and Drums and Dancers Kanadasta, Swiss Armed Forces Central Band Sveitsistä, Royal Swedish Navy Band Ruotsista ja sitten meidän kotimaista Lappeenrannasta Rakuna-soittokunta, Puolustusvoimien varusmiessoittokunta ja totta kai se kaunein ja komein laivaston soittokunta. Nämä sitten yhdessä järjestivät kaiken näköistä marssisouta ja avajaisparaatia, jossa kaikki tietysti sitten kulki kadulla ja soitti kappaleita. Ja tämän lisäksi vielä upealla Tattoo-klubilla, joka oli ehkä eniten sellaista festivaalia muistuttava tapahtuma Haminan torilla, niin jossakin muodossa miltei kaikki kävivät lavalla. Sveitsiläiset tekivät ylläri-juttuja, tekivät sen vielä viimeisenä iltana suomalaisten rumpuryhmän kanssa, jonka he tekivät muuten 10 vuotta aiemmin. Vuonna 2016 varusmiessoittokunnan rumpuryhmä sekä tämä Swiss Armed Forces Central Bandin varusmiesrumpuryhmä yhdessä soittivat ja rummuttivat. Ja en ihan tarkkaan muista, enkä ole ihan varma, että näinkö sitä silloin 2016, mutta nyt ainakin kuulosti todella upealta tämä yhteissoitto. Kun ottaa huomioon, että heillä ei ihan hirveästi ole aikaa yhdessä kuitenkaan treenata, se käy siinä kaiken muun festivaalin ohessa. No, laivaston soittokunta ei tietenkään jätä ketään kylmäksi. Heillä on huima taito. He pystyvät heittäytymään. He tulivat myös tuonne Tattoo-klubille, eli niin sanotulle iltaohjelmaan. Toivat sinne 3 nuorta laulaja-solistia ja sitten tämä soittokunta, ja he vetivät appaa siinä reilun tunnin. Ihan saman tien totta kai bileet oli käynnissä. Myöskin Rakuna-soittokunta piti oman osuutensa siellä aiemmin viikolla, ja heiltäkin sitten varusmiesten tällainen Hallakko-bändi kävi esiintymässä itse asiassa 3 kertaa, 3 eri iltana näistä 5 mahdollista illasta, ja ne 2 muuta iltaa sitten Kaartin soittokunnan varusmiesbändi hoiteli sitten nämä lämmittelyt. Mutta kovasti oli ohjelmaa, todella hieno festivaali. Jos et ole ikinä käynyt, päivän kysymyshän liittyy myös siihen, että oletko käynyt Hamina Tattoo -festivaalilla? Tai kävitkö nyt? Voi myös olla vastaus, että olet käynyt aiemmin. Jos et ole koskaan käynyt, nyt siinä on 2 vuotta aikaa, kun seuraan kerran on mahdollisuus. Mutta suosittelen, se on paljon muutakin kuin pelkkää sotilasmusiikkia. Taidokkaita muusikoita, hyvää menoa ja siistit juhlat. Jotenkin niin sellainen hyvän mielen juhla, ettei oikeastaan mitään rajaa. En muuta kuin sinne vaan.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Halo Helsinki, Carpe Diem. Lisää paikallista settiä vajaan tunnin kuluttua kello 15.30. Ai että, paikalliset asiat ovat takaisin. Tämä on hyvä juttu. Rosie, Peace of My Heart soi seuraavaksi ja kello 15 jälkeen kuunnellaan muuten puolen Suomen biisi ja se on tänään omistettu kaikille töihin palaaville ihmisille, niin tämmöinen spesiaali laulu tulossa iltapäivä kolmen jälkeen.
1: Paikallisten puolella.

Rosie, Piece of My Heart. Täältä muuten WhatsAppista löytyy kaikki. Joo, ja puolen Suomen kuulijoilta löytyy kaikki. Kiitoksia jengi, kun laitatte viestejä 0406195939. Mä jossain vaiheessa kysyin aikaisemmin, että kun tää lomille lompsis, mikä sanotaan silloin, kun lähdetään lomalle, että mikä se on sitten, kun tullaan takas, niin se on kuulemma töihin töpsis. Eräs kuulija me laittoi tämmöisen viestin, ketäs me kiitetään tästä. Hän on Jere. Jerelle pistetään tattista tästä töihin töpsis viestistä. Tämä on yhtä hyvä kuin lompsis tämä töpsis. Ja jos on loman jälkeen oikein raskas askel, niin se voi olla myös tömpsis. Tämä vaan paranee tästä. Kiitos Jerelle näistä. Joo, eli otetaan nämä käyttöön. Se lompsis nyt on ollut monilla käytössäkin, että kun lomalle lähdetään lompsis ja kun töihin palataan, niin töpsis tai sitten, jos on vähän vaikeampi, niin oikein tömpsis.

Chris Rea on the beach. Ihmeellisiä asioita kuulee päivän uutisista, jos pitää korvansa auki. Muun muassa semmoinen on tänään kantautunut täältä meidänkin kanavan uutisista, kun että puolet ihmisistä ajaa ylinopeutta tuolla Suomen teillä. Siinä on vähän niin kuin puolet liikaa siinäkin. Lisää uutisia luvassa heti Taylor Swiftin jälkeen. Tämä biisi on I Knew You Were Trouble.

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Hollola mainostaa itseään uudella punaisella maamerkillä eteläisen kehätien varressa. Kunta on pystyttänyt Hopeakallion alueen reunaan 2,5 metriä korkeat ja yli 12 metriä leveät Hollola-kirjaimet. Elinvoimajohtajan Heli Randellin mukaan logo haluttiin paikkaan, josta on mahdollisimman hyvä näkyvyys. Kuntalogon jalusta on betonia, mutta kirjaimet ovat kevytrakenteisia. Rakennelmalle tuli hintaa noin 15 000 euroa. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueilla. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafficin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksi ajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100–80. Iran kiistää neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormutsin salmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. Iranin lausunto oli ilmeisessä ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa, vaikka siinä ei suoraan kiistetty Trumpin sanomisia. Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina, eli Suomen aikaa joko myöhään maanantaina tai varhain tiistaina. Trumpin sanomisista ei välittynyt, että Iran keskustelisi ainoastaan rauhanvälittäjän kanssa. Iran on estänyt merenkulkua Hormutsin salmella Lähi-idän sodan alkamisesta 28. helmikuuta lähtien.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7–13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: se saapuu lohtu, jonka aavistin. Tänään, sillä päivä se on kauniin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Täällä ollaan, sinne meni Anna Puu ja kaunis päivä. Luvassa on Young Heartedin ja Robbie Williamsin musiikkia ja sitten tämän päivän erikoisbiisi, eli puolen Suomen biisi, meidän päivän biisimme tulossa aivan käden käänteessä ja paikallista asiaakin mahtuu tähän lähetykseen taas puolen tunnin kuluttua tai vähän vajaankin puolen tunnin kuluttua. Erittäin hyvää maanantaita, uusi viikko on alkanut ja töihin ollaan mahdollisesti palattu, ei muuta kuin töihin töpsis. Tämmöinen lanseerattiin tänään aikaisemmin. Puolen Suomen biisi on vuodelta 2010 ja se on Euroviisuista tuttua musiikkia. Mutta mennään siihen kohta. Eka Young Hearted, Takavalot ja Robbie Williamsin balladiklassikko Angel.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja päivän biisin Puolen Suomen biisin jälkeen luvassa on muun muassa Poets of the Fallin ja Coldplayn musiikkia. Mutta nyt tosiaan töihin paluu laulu. Työbiisi, jolla toivotetaan ihmiset takaisin työpaikoille. Ja mietit, mikä olisi semmoinen laulu, jolla olisi hyvä pistää ihmiset takaisin sorvin ääreen ja sinne hihnalle, niin mieleen tuli Suomen 2010 Euroviisukarsinnan voittanut kappale Työlki Ellää niminen biisi. Esittäjänä on Kuun Kuiskaajat. Ja mikäs tämä oli tämä Kuun Kuiskaajat? No siinähän oli värttinä yhtyeen Johanna ja Susan, Johanna Hytti ja Susan Aho nimiset henkilöt. He edustivat tosiaan Suomea 2010 Euroviisuissa. Sieltä ei voittoa irronnut eikä muutenkaan suurta menestystä. Oslo 2010 kappale putosi semifinaalissa ja menetti finaalipaikan kolmella pisteellä, niin semmoinen oli Kuun Kuiskaajien taival. Ja muuten Kuun Kuiskaajat on jälleen aktiivisena. He toimivat joidenkin vuosien ajan, silloin vajaa parikymmentä vuotta sitten, ja viime vuonna aktivoituivat taas ja ovat sitten kehissä jälleen. Ja 2010 Euroviisut. Muistatko, oliko silloin jo uuden musiikin kilpailu? Eipä ollut, kyllä ne oli ihan Euroviisukarsinnat vuonna 2010. UMK perustettiin 2012, eli siitä lähtien on ollut tämä UMK kehissä, joka on nyt sitten onnistunut aika hyvinkin luomaan nahkaansa ja nahkoja tuossa sitten Euroviisutouhuissa ja on siivittänyt monia artisteja ja bändejä menestykseen, mutta vielä 2010 UMK:sta ei ollut tietoa, vaan käytiin ihan perinteisiä Euroviisukarsintoja ja Kuun Kuiskaajat voitti. Työlki Ellää, kuunnellaan me töissä tätä laulua tänään ja onnea heille, joilla vielä kesälomat jatkuu.

0: Kuun kuiska ja tölki ellää. Vitsi, vuodesta 2010kin on jo 16 vuotta aikaa. Kaikesta on jo 20 vuotta paitsi vuodesta 2010. Siitä ei ihan vielä ole, mutta muutaman vuoden päästä voidaan sanoa, että siitäkin vuodesta on jo parikymmentä vuotta sitten vierähtänyt. Kuun kuiskaajat, tölki ellää, tämän päivän puolen Suomen biisi. Nyt Poets of the Fall, Locking Up the Sun ja Coldplayn läpimurtohitti Yellow.
1: Täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Sinfonialahden Kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibeliaanisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
5: K-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Radiovoima.

Poets of the Fall, Locking Up the Sun. Ja mikäs tää oli tää meidän kuulijan Jeren lanseeraama töihin paluu sanonta? Eli jos

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Se on torstai-ilta, hiljenevä Kotkan tori. Alsonpo tori-tapahtuma päättynyt yhteislaulutilaisuus. Täältä löytyi ammattimuusikko Juho Roslakka. Hyvää iltaa.
2: Oikein hyvää iltaa.
1: Mitäs Juho, kun mä oon ymmärtänyt, että sä oot aika paljon edesauttanut nuorten, kotkalaisten tai kymenlaaksolaisten musiikillista matkaa. Vähän niin kuin pyyteettömästi tehnyt talkootyötä, voiko sen sanoa näin?
2: No ehkä sen voi sanoa näin, mutta siis jos nyt puhut tästä bändikisasta, mikä me ollaan tässä luotu.
1: No esimerkiksi siitä.
2: Luotu Haaseen ja muiden poikien kanssa ja tyttöjen, se on, ehkä näkisin enemmän, että se on sellaista, että me ollaan tarjottu se tilaisuus heille perustaa bändiä tulla esiintymään, mutta ei me olla nyt niitä henkilöitä kuitenkaan. He on ihan itse harjoitellut ja tullut sinne paikalle, että me ollaan vaan avattu ovet ja tässä on tää lava ja tässä on soittimet, tulkaa soittamaan.
1: Stake 25, Stake 26 on nyt takana päin, niin itse asiassa Stake 26 tossa ihan noin kuukausi, vähän reilu ehkä, kun se on saatu maaliin ja uusi voittaja taas ja kiertopalkinnot jaettu. Kuin palkitsevaa se on tämmöiselle taustahenkilölle, kun näkee niiden nuorten sen, miten upeissa puitteissa pääsee esiintyä ja kilpailemaan?
2: No onhan se ihan tosi hienoa, että oli ehkä vähän rankka kevät, oli kaikenlaista hommaa tässä paljon. Sitten kun ollaan siellä satama-areenalla ja näkee, kun ne nuoret siellä soittaa ja ne tutustuu toisiinsa siellä, ne yhtäkkiä, niin kun ne ei ole nähnyt ennen toisiinsa, yhtäkkiä ne on ihan kavereita, kannustaa toisia, niin olihan se sitten niinku palkitsevaa. Ja sitten tuli niinku ekaksi sellainen, alkufiilis oli sille, en mie jaksa, mutta sitten loppufiilis oli, koska tämä tulee seuraavan kerran, pääsääkö tekee uutta Stagea.
1: Mistä tämä kumpuaa? Onko sinulla oma soittajan ura lähtenyt, onko siinä ollut vaikeuksia, siksi kun haluat olla vähän helpottamassa tätä tietä tai tekemässä mahdollisuuksia?
2: No, vaikeuksia, miten se nyt ottaa, vaikeuksia on aina, mutta siis se lähtee ehkä siitä, että meillähän oli tilaisuus silloin, kun me ollaan oltu nuoria, me kaikki, ketä nyt tässäkin soitettiin äsken, Teemu Seppälä tuossa noin, niin meillähän on ollut se tilaisuus, kun silloin oli paljon bändikerhoja, oli esiintymispaikkoja, tilaisuuksia nuorille, niin se oli siis yllättävän helppoa. Ja nykyään, kun sitä ei enää ole, niin sen takia me oltiin tässä asialla, että tällainenkin maailma on, eihän ne nuoret tiedä siitä ollenkaan mitään. Ennen kuin me näytetään, tai joku muu, ei meidän tarvitse olla ihan, tehkää kaikki vaan niitä, olette ihan vapaasti, voitte tehdä tämän Stagenkin, niin se on, että tässä on paikka, tulkaa soittamaan, ai tälleenkin voi tehdä, sitten ne vasta tajuaa sen ja on niinku, että tällaista tämä bändin soittaminen on, että eihän he tiedä sitä, kun ja sitä kun puhutaan paljon, että niin kuin kaiken maailman kännykät ja somet vie aikaa, ehkä ne vie vähän enemmän aikaa kuin silloin, mutta kyllä ne nuoret tekee, jos niillä annetaan mahdollisuus.
1: Niin, tää on hieno kuulla, että ei se välttämättä se kännykkä tai pleikkari viekään niin paljon ei, sitä, jos on jotain mielekästä muuta tekemistä.
2: Kyllä, monet on sanonut sitä, että ei tulla pelaamaan tänään kavereiden kanssa nettiin, kun pitää olla bändireeneissä. Sitä on kuullut tuolla.
1: Toi lämmittää vanhan rockmusiikin ystävän mieltä. Ja nyt jos mietitään sitten vähän katsetta tulevaisuuteen, niin kaiken eri mukaan ensi keväänä pitäisi olla Stake 27 sitten. Näyttääkö siltä, että toi tapahtuu?
2: No sitä en osaa sanoa nyt. Meillä on saatu hienot sponsorit täällä. Meillä on Kotkan Energia ja Satama-areena ja Rajupaja ja Kotkan kaupunki ja Haminan kaupunki ja Pyhtään kunta ja unohdinko vielä ja 2PY ry ja kaikki on hienosti mukana. En tiedä mikä on tilanne ensi vuonna, että tarvitaan taas ehkä sellaista resurssia. Ei me voida omasta pussista maksaa tällaisia. Kuitenkin mennään areenalle ja on hienot tilat, niin kyllähän ne jotain aina maksaa. Että se vähän riippuu, että miten saadaan rahoitusta tähän näin. Meillä ei ole mitään rahoitusta, eikä me saada myöskään tästä mitään.
1: Niin, eli niin, se on täysin sponsorin varassa ja te teette sitä vaan hyvästä sydämestä.
2: Alkotyöllä tehdään ja yritetään elvyttää sellaista musiikkikulttuuria, mikä täällä on vähän hiipumaan päin on.
1: Nyt ollaan kesäkuun lopulla ja tässä on kesä jäljellä, niin kuin kliseistä sanottuna. Miltä näyttää oma keikkakesä?
2: Näyttää ihan kivalta. Meillä on hääkeikkaa ja on tällaista yhteislaulua täällä ja on vähän meripäivillä ja baareissa, jossa käydään vähän soittaa ja ihmiset juhlii. Ihan kivalta näyttää. Nyt on hyvä olla muusikko Kotkassa tällä hetkellä.
1: Hyvä juttu. Oikein mukavaa kesää, Juho Roslakka, ja kiitos tästä juttutuokiasta.
2: Kiitos paljon.
3: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.
4: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: piti oikein tarkistaa, että milloin se Coldplayn biisi Yellow on tullut, mikä me kuunneltiin tuossa ennen paikallista asiaa, niin 2000, ihan niin kuin Millenniumin vaihteessa on julkaistu se laulu. Tämä oli vähän tuorea paikka, mä oon Axwell ja Ingrosso, The Sun is Shining, mutta Coldplaytä kuunneltiin hetkistä se Yellow biisi, niin 2000, 26 vuotta sitten, alkaa olemaan kaikesta tosiaan kulunut jo aikaa. Meneekö tämä, kun tämä sanonta kaikesta on jo 20 vuotta, niin hyppääkö se sitten aina niin kuin vuosikymmen kerrallaan se sanontakin, että elääkö se, että sanotaanko me 10 vuoden päästä, että kaikesta on jo 30 vuotta ja 20 vuoden päästä, että kaikesta on jo 50 vuotta. Kyllä se varmaan väkisinkin niin menee, koska muuten vuodet ei stemmaa. Niin. Joo, nyt ihmetellään sitä, kun kaikesta on jo 20 vuotta ja Coldplay Yellowsta 26 vuotta. Huijaa. Meillä on yksi paikallinen setti tänään vielä luvassa. Se tulee 16:30 aikaan, eiks niin? 16:30. Tulee. Joo. Paikalliset setit 14:30, 15:30 ja 16:30. Kyllä, näin se menee. Nyt Beemin syntymäpäivä ja Kirkan kappale Varrella virran.
1: Yksin, kaksin vai kimpassa? Tärkeintä on, että aamulla löytyy oikea ovi. Lok hoitaa sulle kodin, opiskelijaelämän kaikkiin tilanteisiin. Lok.lahdentalot.fi. Parasta opiskelija-asumista. Just sulle.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
7: Superpaikallinen on.
8: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Iloista maanantai-iltapäivää. Meillä on luvassa tasalta uutisia, eli kello 16 radio-uutiset puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahden Suurmäen tornin hissit menevät remonttiin. Kaupunki järjesti hissien peruskorjauksesta tarjouskilpailun, jonka voitti Konehissit Oy. Yhtiö tarjoutui tekemään työt noin 232 000 euron hinnalla. Kilpailutukseen osallistui Koneen lisäksi yksi toinen hissiurakoitsija. Suurmäen hissi vie 80 metriä korkean tornin yläosaan. Suurmäen näköalatasanne on avoinna yleisölle kesäkuun alusta elokuun loppuun. Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. Kaksi ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Kosovossa viranomaiset tutkivat maanantaina epäilyjä uudesta joukkohaudasta. Tutkimuksiin ryhdyttiin päiviä sen jälkeen, kun kaivauksissa löytyi ainakin 7 ruumista, joiden epäillään olleen 90-luvulla käydyn sodan aikana surmattuja. Epäilty joukkohauta sijaitsee Kosovon pohjoisosassa, ja se löydettiin virkaa tekevän presidentin Albulena Hakshiun mukaan viikonloppuna. Sisäministeri Xelal Sveksla sanoi, että kaivaukset alueella jatkuvat. Ministerin mukaan haudattuna uskotaan olevan jopa 23 ihmistä. Kadonneiden ja joukkohautojen etsiminen on jatkunut 90-luvulla käydyn Kosovon sodan jälkeen tähän päivään asti. Siitä huolimatta 1600 henkilöä on yhä kateissa. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueella.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää maanantaita, 3. päivä elokuuta. Kuuntelet Puolen Suomen radion nimistä kanavaa ja täällä on iltapäivän lähetys menossa iltapäivä 1 ja 6 välillä. Tällä viikolla tämmöinen skedule meillä, eli siis lukujärjestys. Joo, hyvää elokuuta vaan, näin se vuoden kierto etenee yllättäen. Heinäkuun jälkeen seuraa elokuu. En olisi ikinä arvannut, että tämmöinen prosessi tapahtuu, mutta niin se vaan kävi. Joskus sitä junnuna, kun teki semmoisia töitä, mistä ei ehkä ollut niin kauhean fiiliksissä, niin joskus sitä niin kuin odotti niin sanottuja eläkepäiviä sillä niin kuin ihan tosissaan. Tai se ajatus niin kuin siitä, joskus niin kuin edellisessä elämässä, kun ei ollut näissä radiotöissä, siis nyt mä pidän mun työstäni ja en odota sillä lailla eläkepäiviä, että on ihan superkiva työ ja viihdyn ihan sairaan hyvin näissä hommissa, niin joo, painotan siis sitä, mutta joskus nuorempana, kun teki kaikenlaisia hanttihommia ja etsi paikkaansa elämässä ja kävi niin kuin töissä sillä lailla vaan pelkästään rahan vuoksi, että jostain piti saada sen verran rahaa, että sai vuokran maksettua ja vähän tonnikalaa ostettua ja tälleen, niin silloin sitä ajatteli, että ai vitsi, että se olisi niin kuin siistii olla tavallaan eläkkeellä, että olisi niin kuin ikään kuin lomalla aina. Että se olisi niin kuin ihan semmoinen jackpotti, että jos eläkeikä joskus koittaisi, vaikka se tietysti parikymppisenä nuorena oli niin kuin ihan käsittämätön ajatus, että itse olisi joskus 62-vuotias tai 65-vuotias. Että se aika oli niin pitkä silloin joskus 21-vuotiaana sinne eläkeikään, sinne oikeaan eläkeikään, mutta sitä niin kuin ajattelin niin kuin näitä eläkeläisiä, että minkäköhänlaista elämää se on, kun on tavallaan aina niin kuin loma. Että onko se sitten aivan mahtavaa ja ihan supersiistiä koko ajan. Mutta monethan, jotka on eläkkeellä, niin nehän sitten tilittää siitä, että mitään ei ehdi tehdä, että on hirveä kiire koko ajan. Ja että jotenkin se elämä sitten lipsuu siihen suuntaan, että ihmettelee, että milloin oli koskaan aikaa käydä töissä, että nyt kun on eläkkeellä, niin ei ehdi tehdä mitään, että ei olisi mitenkään enää mahdollista käydä töissä, kun on niin paljon kaikkea menoja koko ajan, niin tällaistähän monet puhuu. Ja sitten toisaalta varmaan monilla sitten se elämänmuutos on tosi iso, että onhan näitäkin tarinoita, että sitten eläkeikäisenä niin vaikka tartutaankin yhtäkkiä pulloon, että on niin kuin tämmöisiäkin storeja. Että yhtäkkiä on sitten vapaa-aikaa, katoaa se joku semmoinen merkitys elämästä, että kun on omistauduttu työlle, tehty töitä, sitten kun ei ole enää sitä työminää, niin mitä sitten tehdään, että sitten niin kuin hairahdutaan johonkin houkutuksien pariin. WhatsAppissa sanotaan, että Jani eläkkeellä myös sairastetaan niin, että joo, totta siis toi, että jos parikymppisenä miettii, että ai kun olisi 65 ja olisi ikuinen loma, olisi kevät, kesä, syksy ja talvi, aina lomaa ympäri vuoden, jos ikinä mitään velvollisuuksia, mutta tämä on totta, että sitten niin kuin siellä elämän ehtoopäässä, missä peräseinä niin sanotusti saattaa alkaa häämöttämään, no ainakin enemmän kuin 20-vuotiaana, niin sittenhän myös ei ole enää 20-vuotiaan ruumis silloin. Eikä ole nyt 40-vuotiaanakään, joo, kyllähän tässä huomataan, että vuodet vierii ja vanhuus ei tule yksi. Mutta se on mielenkiintoista, että mitä sitten niin kuin ihminen eläkepäivinä tekee, vai rupeeko vaan paiskii hommia, vähentääkö vaikka töitä, tai hommaako jotain vapaaehtoistöitä. Siinä on niin monenlaisia mahdollisuuksia, mitä voi tehdä. Hei, huomenna udellaan sitä tässä lähetyksessä, että mitä tekee artisti nimeltä Joel Hallikainen, kun hänellä ikään kuin se eläkeikä on nyt koittanut aivan tässä hiljattain. Niin Joel Hallikainen haastiksessa huomenissa tiistai-iltapäivällä. Ihmetellään lisää, että mitä tämä herra ajattelee sitten tästä eläkeiästä ja eläkepäivistä, mutta siitä lisää sitten huomenna.
0: Studiossa Jani Nivala.

0: Hallikaisen Jokke, 64 vuotta. Hän on syntynyt vuonna 1961. Joo, vuoden nuorempi kuin meikäläisen vanhemmat. Ja kyllä ne on porukat mullakin jäänyt eläkkeelle. Niin kyllä se Joel Hallikaisellakin nyt tosiaan sit se eläkeikä on koittanut ihan näinä päivinä. Ja kun näin tämmöisen somepäivityksen Joel Hallikaiselta, niin mä ajattelin sitten, että otetaan mies totta kai jutulle puolen Suomen iltapäivä. Ja huomenissa sitten ihmetellään lisää näitä Hallikaisen Joelin kuulumisia. Muusikko, artisti, taiteilija, moni muistaa TV-ohjelman, tuttu juttu ohjelman sieltä vuosien takaa. Niin tämä herra huomenna, Joel Hallikainen, puolen Suomen iltapäivän haastattelussa. Ja tuo kappale oli tietenkin Kuuran kukka, mikä äsken kuunneltiin.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Melanie C, I turn to you. Eiks Mel C ollut se urheilu Spice Girl, Sporty Spice? Jos Spice Girlsit olisi ollut miehiä ja suomalainen bändi ja minä olisin ollut siinä jäsenenä, eli se olisi Mauste Pojat, mä en olisi varmaan ollut sporti siitä, vaan mä olisin ollut tuhnu Spice tai joku muu tämmöinen vastaava. Ehkä. Puolen Suomen iltapäivälähetys jatkuu Eppu Normaalin musiikilla. Seuraavaksi eläkehommista puhuttiin äskettäin. Meidän kuulija JTR pisti viestiä eläkehommista, että hän on ollut 12 vuotta nyt EVP:nä, eli eronneena vakinaisesta palveluksesta. Ja miten elämä muuttui sitten, kun eläke alkoi 12 vuotta sitten, tai eläkeikä alkoi, niin JTR kirjoittaa, että asunto muuttui halvempaan ja pienempään. Joskus on pitkäveteistä aikaa, kun aika matelee. On kipuja ja odottaa, että apteekki aukeaa ynnä muuta sellaista. Mutta matkustus on mulle tärkeää. Koiran Rokin kanssa mennään VR:n voimin moikkaamaan ystäviä. On siis aikaa, näin JTR. Iisalmesta kirjoitteli, että aikaa toisaalta on, mutta sitten välillä se aika myös matelee. Mutta eikö sekin ole ihan hieno tunne, että aika matelee? Me nyt kun kavereiden kanssa eletään jonkinlaisia tämmöisiä ruuhkavuosia, että ollaan nelikymppisiä ja muksuja on ja kaikilla on töitä ja sitten haluaisi jotain harrastaakin välillä, niin sitten se tuntuu vähän niin kuin, että aina on kiire ja ikinä ei ehdi tehdä niin paljon kuin haluaisi. Että se aika ei todellakaan matele, vaan se on aina semmoista juoksemista ja ollaan niitä marsuja vai mitä ihmeä, jotain gerbiilejä siellä juoksupyörässä vai oravan pyörässä, ollaanko me sitten oravia. No joka tapauksessa me ollaan niitä semmoisia nyt, jotka siinä vaan juoksee ja arki vetää kovaa vauhtia, yritetään roikkua siinä mukana ehkä, jos pysytään. Niin toi toisaalta kuulostaa niinku todella hienolta, mitä JTR kirjoitti, että joskus on semmoista pitkäveteistä, kun se aika matelee. Toi kuulostaa jotenkin tavallaan ihan luksukselta, että jos joskus olisi tollaista, että se aika matelisi, että jotenkin voisi vaan olla jossain riippumatossa tai sohvalla tai kiikkustuolissa ja voisi vaan katella sitä, kun se aika matelee siinä ja ei ole kiire mihinkään. Yritän JTR nauttia noistakin hetkistä. Aina ei ole tollaista, että se aika matelisi. Aina ei ole sitä luksusta, että olisi aikaa tolla lailla katella, kun se matelee. Mutta joo, täytyy järkätä sitä jossain vaiheessa. Ehkä mulla on kahden viikon päästä sitä, kun mulla on vielä pari viikon päästä muutamat lomapäivät tiedossa, niin ehkä mä järkkään sitten tuommoista mateluaikaa jostain itselleni, että voi vaan katsella, kun seinäkellon sekuntiviisari menee, niin siinäkin on oma viehätyksensä. Oliko vuonna 85 enemmän aikaa? Kato aasin siltoja se täällä rakentaa. Ei se muuhun pysty tää radiokuuluttaja. Eppu Normaali vuonna 85 ja hetken kuluttua tämän päivän viimeinen paikallinen juttu. 16:30 paikallinen setti. Sekin tossa häämöttää. Se on tuloillaan pian, mutta ensin Eppu Normaalin musaa.
1: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
2: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
3: Oh, mut selkä ei kestä tätä sänkyä enää yhtään yötä.
4: Ei sen tarviikkaan. Ratkaisu on olemassa.
5: Uniliiton suosittelemat Tempur-sängyt myy Lahdessa sänkystudio Suviora. Hämeenkatu 20.
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni.
7: Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonialahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
8: Rakkaudella Lahti.
9: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
10: Radiovoimaa.

0: Radio Voima. Parasta musiikkia.
1: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Puhutaan asiasta, joka oli kaikkien tiedossa, jotka nyt yhtään elää yöelämää tai ravintoloissa käy tai keikkapaikoilla. Ja viime viikolla tosiaan vietettiin Haminassa Hamina Tattoota. Siitä varmasti tänään puhutaan vielä sitten myöhemmin erikseen, mutta kun joku haluaa hämmentää, ja sitä hämmennystähän on tapahtunut tässä jo pidemmän aikaa, niin sille hämmennykselle ei niin kuin sitten tule loppua ennen kuin poliisi puuttuu asiaan. Ja tässä tapauksessa nyt sitten poliisi puuttui asiaan, nimittäin vanha työski, joka oli otsikoissa itse asiassa jo hyvän aikaa sitten, yli vuosi ainakin. Se oli jotain kevättä muistaakseni, vai oliko jopa sitä edeltävää syksyä. Sitten sitä on jo enemmän kuin puolitoista vuotta aikaa, mutta sen verran muistan, että asiaan liittyy kuitenkin esiintyjien saamattomat liksat, palkat. Laskut oli maksamatta ja tämän asianhan nosti pöydälle silloin Hausmylly-yhtiön Enso Pulkkinen, oikealta nimeltään siis Hannu Pulkkinen. Ja hänhän oli keskisuomalaisen radiossa, yhdessä radiossa silloin haastattelussa ja taisi olla aika kuunneltu podcast-jaksokin tuo kyseinen jakso, missä hän kertoi ihan avoimesti, että keikalla oltiin, hinnat oli sovittu, mikään ei oikein mennyt muu sitten niin kuin kohdalleen ja rahoja ei oikein ikinä saatu. En tiedä sitten, en jaksa muistaa, että miten tarina päättyi, mutta nyt sitten kuitenkin vanha työski aina silloin tällöin Facebook-sivullaan kertoo, että siellä on keikkoja ja ketä esiintyy ei ikinä on tulossakaan ja näissä ei ole mitään taustaa ollut koko tämän reilun puolentoista vuoden aikana, vaan esiintyjiä ei niitä ole ehkä edes puukattu, en ainakaan usko, että sinne kukaan oli menossa. Paitsi nyt sitten, kun Haminassa Tattoo viikko sotilasmusiikkifestivaali, vanha työski ilmoitti, että Tauski Peltonen on tulossa keikalle. No, en tiedä kuinka moni tähän ansaan meni, tai tiedän ainakin yhden, joka itse asiassa tiistai yönä sitten vielä kertoi minulle asiasta tuolla kyseisillä festareilla. Sen verran muut ihmiset oli sitten tietoisia kanssa siitä, että Tauski olisi tulossa keikalle, koska Tauski oli ilmoittanut omalla Facebook-sivullaan tai jossakin tämmöisessä sosiaalisessa mediassa, että keikka peruuntui, että hän oli jo puolessa matkassa. No se, mistä hänen oletettiin lähteneen ja Hamina, niin ei ollut vieläkään lähelläkään puolta matkaa, mutta kuitenkin niin kuin paikallinen väestö tiesi, että siellä ei mitään tapahdu. Lämmitykset katkaistiin jo hyvän aikaa sitten. Joitain löpölämmittimiä siellä nähtävästi talvella on pidetty, että jos vähän pysyisi seinät kasassa ja paikat ehjinä, mutta myöskin nähtävästi sähköt on poikki, ainakin näin oli todennut sitten tälle kyseiselle asiakkaalle, joka oli ihan oikeasti menossa katsomaan Tauskin keikkaa vanhalle työskille Haminaan. Vaikka kaikki muut tiesi.

0: Että ei ole ikinä kyllä Tauski tulossa siihen paikkaan. Mutta tämmöistä hämmennystä halusi sitten ex-yrittäjä, paikan edellinen pyörittäjä sitten aiheuttaa. Ja tämä kaveri oli mennyt sinne keikkapaikalle tai portista sisään siinä muuta, kun menee sen vanhan työväenyhdistyksen talon pihaan. Ja siellä oli sitten ollut henkilö, jota hän ei ollut tunnistanut, joka oli vaan todennut, että ei täällä mitään Tauski ole, ei täällä ole sähköjäkään. Ja muutenkin piha-alue on aika siivottomassa kunnossa. No, hän sitten hölmistyneenä lähti tallaamaan toiseen suuntaan ja hänen törmäsin kun töistä lähdin sitten yöllä ja hän sitten kertoi mulle, että tiesitkö, että ei sitä Tauskia ollut. Mä en ollut tiennyt, että Tauski on edes tulossakaan, mutta ihmettelen suuresti, että tällaista hämmennystä tehdään. Tämä vaikuttaa vähän samalta, minkälaista toi meidän itänaapuri tuon rajan takana tekee nyt tämän oman hybridivaikuttamisen ohella, niin miksi tällaista sitten tehdään? Siellä on myöskin ollut taustassa sitä, että on myös muita kaupungin ravintoloita aiheutettu heille ongelmia, tehty kaiken näköisiä tekaistuja valituksia ja sun muuta. Mutta siksi haluankin kertoa nyt, jos joku vieläkin sen jälkeen, että siellä ainakin kaksi poliisiautoa tiistaina oli ilmoittamassa, että täällä ei muuten pidetä mitään, ei kai kukaan muu artisti ollut nähtävästi edes lähdössäkään sinne keikalle, tuskin heitä oli edes puukattu, vaikka oli mainostettu kuulemma, itse en ole tätä mainosta kyllä nähnyt, onneksi ei ole osunut silmiin, mutta vanha työski tällä erää, ei siellä mitään tapahdu, talo seisoo tyhjillään, hieno talo toivottavasti, ei kuitenkaan mene ihan romuksi ja joku.
1: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

M. Beihold Hot Goblin, eräs kuulija, me laittoi WhatsApp-viestin tänne studioon, että lähetetäänkö nyt viestejä tähän numeroon. Vastasin hänelle, että moi, kyllä, tämä on oikea numero, eli siis 0406195939. Joo, tämä on tämä meidän Puolen Suomen radiohimmeli, semmoinen mylly, että tulee superpaikallisia aamulähetyksiä 4 eri kanavalta täällä meidän konsernin radioissa Hämeessä, Keski-Suomessa, Savossa ja Karjalassa. Niin silloin on ehkä käytössä 3 alueella omat numerot, eli siis Hämeessä ja Savossa ja Karjalassa, mutta sitten aamuisin superpaikallisessa Radio Keski-Suomalaisen aamussa on käytössä tämä sama WhatsApp-numero kuin nyt meilläkin täällä Puolen Suomen radiossa, eli siis 0406195939. Mutta kyllä näissä lähetyksissä sit tulee tätä numeroa, että jos välillä muistaa kuunnella sitä, että mitä numeroa se kuuluttaja siellä paukuttaa, niin kyllä se sitten menee oikein. Ja aina niin kuin Puolen Suomen radiossa keskipäivän keidasohjelmassa arkisin kello 11 alkaa ja sitten viikonloppuisin ja tälleen iltapäivisin, niin sama WhatsApp-numero on kehissä, joten ei silleen ole liian vaikeaksi tätä tehty, että Puolen Suomen radiossa aina sama WhatsApp-numero, mutta superpaikallisissa aamuissa voi olla oma WhatsApp-numero, jota kyllä sitten kerrotaan siellä, niin kyllä me pärjätään. Ei tämä niin vaikeaa ole, vaikka välillä aina tuntuukin, että nykyihmisen elämä on tämmöistä monimutkaista. Välillä on eri WhatsApp-numeroitakin käytössä, mutta kyllä me pärjätään. Kyllä me pärjätään. Zara Larsson, biisi on nimeltään Lush Life.

0: Siinä oli pop-osaamista parhaimmillaan Zara Larsson Ruotsista Lush Life. Ja kohta pop-osaamista muutaman vuosikymmenen takaa Brittein saarilta pop-osaamista parhaimmillaan. Tai on musiikkiakin parhaimmillaan. Depeche Mode ja heiltä Enjoy the Silence. Mä aina välillä hehkutan, että joku biisi on maailman paras biisi, mutta mä nyt sanon tästäkin biisistä sen, että nyt tulee maailman paras biisi seuraavaksi. Kappale, josta kukaan ei voi sanoa, että se olisi huono biisi, että vaikka siitä ei tykkäisikään, että vaikka musamaku ei osuisi yksin tämän Depeche Modein Enjoy the Silencein kanssa, niin kukaan ei voi väittää, että tämä biisi olisi huono. Tämä on maailman paras biisi, mä väitän silleen. Depeche Mode, Enjoy the Silence, otetaan se ihan kohta puolen Suomen iltapäivä, se vartti suurin piirtein, niin me saadaan radiouutisia taas kehiin. Hei, otetaan yksi eläkkeellä olo viesti vielä tähän väliin. Jaana laittoi viestiä, että eläkkeellä olo on useimmiten mukavaa. Joutenolo on joskus vähän tukalaa. Polvet narisee kuin ladon ovi. Buranaa niveliin, kipua tuntuu vain tovi. Eläkkeellä oppi vihdoin sen. Ei kello määrää, kiiruhda enää en. Näin kirjoitti Jaana ja runoili hienosti meille WhatsAppiin numero 0406195939.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Aivan upeeta hotlips.
5: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
4: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
5: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
4: Hotlips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
5: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
6: Sinfonialahden Kruunun jalokivi Sibelius-festivaali kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
7: Superpaikallinen on...
8: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
9: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Kyllä se on maailman paras biisi. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Valtiovarainministeri Riikka Purra sanoo, että kehitysapua tulisi antaa vain Ukrainalle, kaikki muu tuki lakkautettava. Tässä yksi tämmöinen tuore uutisotsikko tältä päivältä. Kohta tulee sitten uutisia ehkä vähän lähempääkin siitä sinun alueeltasi, mutta myös laajemmaltikin vähän tarpeen mukaan. Electric Light Orchestra, Hold On Tight, Johanna Kurkela, Marmori taivas ja sitten kello 17 uutisia.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahden Suurmäen tornin hissit menevät remonttiin. Kaupunki järjesti hissien peruskorjauksesta tarjouskilpailun, jonka voitti Konehissit Oy. Yhtiö tarjoutui tekemään työt noin 232 000 euron hinnalla. Kilpailutukseen osallistui Koneen lisäksi yksi toinen hissiurakoitsija. Suurmäen hissi vie 80 metriä korkean tornin yläosaan. Suurmäen näköalatasanne on avoinna yleisölle kesäkuun alusta elokuun loppuun. Ruotsissa huviveneeseen törmänneen norjalaisen rahtialuksen kapteeni on vangittu. Häntä epäillään kuolemantuottamuksesta. Kapteeni on kiistänyt syyllisyytensä. Esitutkinnassa on selvinnyt, että noin 8 metriä pitkä huvivene imeytyi rahtialuksen alle, täyttyi vedellä ja upposi välittömästi. 2 ihmistä, nainen ja lapsi, kuolivat turmassa. Mies ja toinen lapsi onnistuivat pääsemään pois uppoavasta veneestä. Lähistölle ankkuroituneet veneilijät pelastivat heidät. Turma sattui Tjörnsaaren edustalla Ruotsin länsirannikolla viime viikon tiistaina. Kosovossa viranomaiset tutkivat maanantaina epäilyjä uudesta joukkohaudasta. Tutkimuksiin ryhdyttiin päiviä sen jälkeen, kun kaivauksissa löytyi ainakin 7 ruumista, joiden epäillään olleen 90-luvulla käydyn sodan aikana surmattuja. Epäilty joukkohauta sijaitsee Kosovon pohjoisosassa, ja se löydettiin virkaa tekevän presidentin Albulena Hakshiun mukaan viikonloppuna. Sisäministeri Xelal Sveksla sanoi, että kaivaukset alueella jatkuvat. Ministerin mukaan haudattuna uskotaan olevan jopa 23 ihmistä. Kadonneiden ja joukkohautojen etsiminen on jatkunut 90-luvulla käydyn Kosovon sodan jälkeen tähän päivään asti. Siitä huolimatta 1600 henkilöä on yhä kateissa. Venäjä sanoo tehostavansa alustensa suojelemista Asovan merellä ja Mustalla merellä, kertoo BBC. BBC:n mukaan Venäjän liikenneministeriö on perustanut erityisryhmän koordinoimaan ja ohjaamaan kuljetusaluksia ja etsimään niille vaihtoehtoisia reittejä. Venäjän ilmoitus suojauksen tehostamisesta tuli sen jälkeen, kun Ukraina kiihdytti drooni-iskujaan venäläisaluksiin. Toimiin ryhdytään yhdessä Venäjän puolustusministeriön kanssa, liikenneministeriö kertoi BBC:n mukaan. Sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet iskujensa voimistamista merialueella.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja. Maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: olen Suomen iltapäivä.
1: Siinä lauloivat Anna Puu ja Olavi Uusivirta 2020. Hetki ennen kuin linnut katosi, vai mitä ne siinä lauloi? No, merimetsot eivät ole kadonneet. Jyväskylässäkin oli ihan niin kuin keskustan holleilla nähty merimetso sunnuntaina. Ei enää erityisen harvinainen näky Keski-Suomessa. Merimetso oli tepastellut lutakon uimarannan läheisyydessä. Markku Reijonen oli bongannut kävelyretkeltänsä sitten tämän linnun. Ensin lintu oli rannassa pienessä mykkyrässä ja sitten se nousi sieltä ylös kivetykselle katselemaan ympärilleen. Sanomalehti Keski-Suomalainen on haastatellut tätä Markku Reijosta, joka ei ole mikään lintubongari omien sanojensa mukaan. Hän oli napannut sitten foton, koska oli alkanut ihmettelemään, että mikäs eliö tämä on. Tämä nyt ei mikään perus pullasorsa oikein olekaan. Ja sitten Markku Reijonen oli tekoälyn avulla tsekannut, että mikä lintu voisi olla kyseessä. Ja merimetsohan se sitten oli. Keski-Suomalaisen verkkosivuillakin on kuva tästä linnusta, mutta on vähän jännän näköinen kuva. Siinä on niin kuin rannan kivet ja muut näyttää jotenkin niissä on, mä en tiedä, onko tuo kuva tehty tekoälyllä sitten kokonaan vai miksi se kuva on tuommoisen oudon näköinen. Et jos kuva on todistusaineisto tästä, että merimetso on bongattu Jyväskylässä, niin tämä kuva ei ole ehkä paras todistusaineisto, kun mulla ainakin rupeaa hälytyskellot soimaan, kun mä näen tämän kuvan, että onko tämä tekoälyllä tehty tämä valokuva vai mitä tuossa on feelua. No, ksml.fi-osoitteessa voi jokainen käydä katsomassa sitä fotoa.

0: The script at your feet. Se oli semmoinen laulu se. Elokuu kun on koittanut tässä, niin meilläkin on koittanut niin sanottu normiaika täällä Puolen Suomen radiossa, eli yleensä keskellä päivää pari tuntia äänessä oleva Mari Pekkanen on palannut kesälomiltaan. Mari Pekkanen ja keskipäivän keidas kello 11-13. Se on tulossa siis huomennakin se ohjelma. Siinä puolen päivän molemmin puolin ja superpaikalliset aamut ovat takaisin kehissä. Tekijätiimiäkin saadaan sitten pikkuhiljaa niin kuin normiksi. Melkein normi se nyt on jo tässä vaiheessa, mutta jotain pieniä poikkeuksia saattanut vielä esiintyä nyt tässä tänään ja tällä viikolla muutenkin, mutta pikkuhiljaa palataan niin kuin normaaliin päiväjärjestykseen täällä meidän konsernin radioissa. Meikäläinen on tehnyt lauantai-lähetyksiä heinäkuussa Puolen Suomen lauantai-nimistä ohjelmaa kello 10-14 aina lauantai-päivisin. Nyt sitten tällä viikolla viimeinen semmoinen setti tulossa tällä erää, ennen kuin Lindström ja Hietamäki palaavat sitten kesälomiltaan, mutta tällä viikolla meikäläisellä vielä arvokasta on-air-aikaa radiossa myös lauantai-päivänä, niin kyllä lämmittää radiokuuluttajan sydäntä tämmöinen.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Rauha nyt laulaa Halo Helsinki. Tässä oli tänään jotain uutisia Etelä-Suomen Sanomissa, että joku lahtelainen kansalainen on kyllästynyt sotimiseen ja niin sanottuun sotakiimaan, ja sillä oli joku rauhan päivä mielessä, että se olisi tämmöinen niin kuin vapaa päivä, että voidaan se olisi joulu ja juhannus ja pääsiäinen, ja sitten olisi rauhan päivä, joka olisi myös tällainen niin kuin vapaa päivä. Lisää vapaa päiviä kelpaisi varmaan monelle. Alex Warren, kappale nimeltä Burning Down, on tulossa kohta, ja kuunnellaan pian semmoista mieletöntä nuorta artistia, jonka musiikissa on semmoista vanhan ajan glamouria ja menneiden vuosikymmenten taikaa. Tämä on siitäkin poikkeuksellinen tämä miesartisti, jota hetken kuluttua kuunnellaan, että hän on vetäytynyt julkisuudesta ja musabisneksestä, perunut keikkoja ja pistänyt hommat niin kuin seis. Tässä oli joku toinenkin tämmöinen artisti, Ariana Grande, pop-tähti. Eikö hänelläkin ollut jotain, että hän oli ollut liikaa esillä ja julkisuuden paineet oli liikaa, niin pop-tähti Ariana Grandekin mun mielestä oli just jotain uutisia, että hän vetäytyi pois, mutta eräs miespuoleinen henkilökin on sitten jotenkin kyllästynyt tuohon artistielämään ja julkisuuteen nuorena, 23-vuotiaana, mutta hän on tehnyt hienoa musiikkia, niin me kuunnellaan tätä hienoa artistia kohta Alex Warrenin jälkeen. Joo, näin toimii Puolen Suomen iltapäivä tänään maanantaina 3. elokuuta.
1: Tane, kuka toi taloyhtiön pihalle tyylikkään mökin?
2: Hei, se on lämpökontti.
1: Lämpökontti? Kontti? Lämmittämässä kerrostaloa?
2: Kyllä, ja fiksusti. Kaikki lämmitystekniikka valmiina yhdessä paketissa. Ulkona, ei remonttirumpaa eikä ääntä sisälle.
1: Hetkinen, eli lämmin ja hiljainen koti, pienempi energialasku ja ei remonttikaosta.
2: Juurikin näin.
3: Lämpökontti. Lämpöjokerilta. Järkevin lämmitystapa kiinteistöille tulee usein Kontissa. Lampojokeri.fi kautta lämpökontti.
4: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.
5: Miksi klassikko on klassikko? Tule kokemaan se Lahden kansainvälisellä urkuviikolla 3.–9. elokuuta. Huippuartisteja ja elämyksiä Hollolasta Sysmään. Lisätiedot lahtiorgan.fi.
6: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta.
7: Superpaikallinen on.
8: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

Alex Warren, Burning Down. Puolen Suomen iltapäivälähetys Nivalan Jani studiossa. Morjesta, morjesta ja hyvää maanantai-iltaa. Nyt kuunnellaan artistia nimeltä Stephen Sanchez. Tämä on jotenkin todella kovan luokan nuori mies, tämä Stephen Sanchez. Muutaman vuoden hän on jo julkaissut musiikkia nuoresta iästä huolimatta. 23-vuotias tyyppi on nyt kyseessä, syntynyt 2002. Hän ponnistaa Amerikan Yhdysvalloista tuolta Nashvillestä, eli country-kaupunki Nashvillestä päin, mutta musiikki ei nyt ole semmoista niin kuin countrya. No kohta kuulet, millaista musaa on kyseessä. Mä kun kuulin tätä artistia ensimmäisen kerran, niin ihmettelin silleen, että onko tämä vanha musa, onko tämä uutta musa,

hän sai sitten tämmöisen jonkinlaisen burnoutin tai burniksen, mitä näitä nyt onkaan, että sai tarpeekseen tuosta musabisneksestä ja vetäytyi sitten pois. Pari levyä on tullut jo, mutta nyt on sitten tätä hiljaiseloa hänellä. Toivottavasti tyyppi jossain vaiheessa tekee sitten paluun musiikin pariin. Stephen Sanchez niminen nuori mies, 23 vuotta on ikää. Yhdysvalloista tulee tämä laulaja ja laulun tekijä. Ja aika moni semmoinen falsetti äänikin löytyy, eli siis tämmöinen kimeä ääni. Hän kiekuu tässä seuraavassa kappaleessakin aika mahtavasti sillä lailla korkealta. Stephen Sanchez, biisi on nimeltään Be More. Nautitaan tätä hienoa artistia nyt, vaikka hän tauolla onkin, niin onneksi nämä levyt ovat olemassa ja voimme kuunnella niitä. Tämä on Stephen Sanchez.

Eikö ollut kova? Joo, hyvin kiekuu Stephen Sanchez tuolta korkealtakin. Mahtavaa musiikkia. Ai vitsi, mä tykkään tosta biisistä. Aivan siis mahtava. Biisi on nimeltään Be More. Se oli hänen ensimmäiseltä Angel Face-nimiseltä levyltä pari vuoden takaa vuodelta 2023. Nyt otetaan musiikkia sitten vähän kauempaa menneisyydestä. 80-luvun matskua. Alison Moyet kyseli vuonna 87.

Is This Love, Alison Moyet. Komea ralli tuoki. Minun sydämeni sykkii kyllä tuolle 80-luvun musiikillekin, vaikka tuossa hehkutin tuota tuoreempaa artistia äskettäin, Stephen Sanchezia, jonka musiikista kuulostaa ehkä vähän vielä vanhemmalta, mutta kyllä toi kasarikin oli kyllä vuosikymmen. Ai. Tämä lähetys päättyy tänään illan viimeiseen semihitaaseen biisiin, joka on myös vähän sieltä kasarilta päin tänään. Joo, artisti, joka oli ehkä suurimmassa sukseessaan 80-luvulla, niin siihen päätetään tämä lähetys. Mutta otetaan Take Thatia kohta, Out of Our Heads ja Rebecca Hollia, erinomaista kotimaista artistia, Rebecca Hollin biisi Huoleton.

Rebecca Holly, huoleton. Kyllä se on naftisti 80-luvulta toi meidän illan viimeinen semihidas kappale. 89 on julkaisu vuosi, tarkistin äskettäin. Joo, mutta ei mennä sen kappaleen pariin vielä. Tulee yksi semmoinen 80-luvun todella menestynyt soloartisti, jonka musiikkia kuunnellaan sitten tämän lähetyksen päätteeksi. Eräs slovarihenkinen kappale. Iso biisi totta kai tulossa, ja iso biisi on tämä seuraavakin, mikä kuunnellaan. Puolen Suomen iltapäivän lähetys, pari kappaletta vielä jäljellä tosiaan tänään, mutta onhan lähetys vielä huomennakin. Thank God. Ja huomenna meillä on ilo ja kunnia saada tosiaan artisti nimeltä Joel Hallikainen mukaan tähän lähetykseen. Joel Hallikaisen kuulumisia ja hänen mietteitään näin niin kuin tämmöisen virallisen eläkeiän kynnyksellä luvassa huomenna tässä lähetyksessä. Mutta huomenna on huomenna, tänään on tänään. Nyt kuunnellaan vielä David Guettaa, Beautiful People, David Guetta ja Sia, ja hetken kuluttua fiilistellään sitä tämän iltapäivälähetyksen viimeistä semihidasta kappaletta.

0: David Guetta ja Sia, Beautiful People. Ennen illan viimeistä semihdasta kappaletta otetaan vielä biisi, joka ei ole ihan hidas, mutta ei nyt vallan nopeakaan. Ronan Keating, Life is a Roller Coaster.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

Roland Keating, Life is a Roller Coaster. Aivan kohta tulee ilta kuuden radiouutiset, ennen niitä illan viimeinen semihidas biisi. Okei, tuossa nyt kun vielä tsekkailin tarkemmin ihan kaikkia päivämääriä, ihan kaikkia speksejä, niin tämä single on julkaistu vuonna 90, mutta se levy on 89, mistä on peräisin. No joo, ja biisi on nauhoitettu 80-luvulla. No niin, siinä ei teknisesti ottaen siis ollut virhe, että kyseessä on Phil Collinsin I Wish It Would Rain Down niminen kappale. Ja tämä on semmoinen biisi, missä muuten kitarasta löytyy semmoinen hemmo kuin Eric Clapton. Illan viimeinen semihidas tänään Phil Collinsin koskettava ja tunnetta täynnä oleva musiikkiesitys. Tämän myötä hyvää illan jatkoa ja pidä huolta. Huomenna jälleen iltapäivälähetys kello 13. Meinasin sanoa kello 14, mutta ei, kello 13. Yhdeltä iltapäivällä aloitetaan huomenissa tiistain iltapäivälähetys, johon mahtuu muun muassa huomenna sitten Joel Hallikainen messiin jakamaan kuulumisiaan. Joo, pidä huolta ja ei muuta kuin maanantai-illan jatkoa tosiaan. Täältä Puolen Suomen radiosta Phil Collins, I Wish It Would Rain Down.

0: Uutisista hyvää iltaa. Pitkään uusia tiloja etsinyt Keski-Hollolan vapaapalokunta löysi uuden paikan toimintansa jatkamiseen. Nykyisen Hollolan pelastusaseman läheisyyteen rakennettavan hallin toinen pääty on varattu vapaapalokuntaa varten. Vapaapalokunnan nykyinen tila on vanha ammattipalokunnan käytössä ollut paloasema. Tiloissa on sisäilmaongelmia, joten muuton yhteydessä kalusteet ja kaikki vaatteet täytyy puhdistaa ja pestä ennen uusiin tiloihin siirtämistä. Vapaapalokunta auttaa Päijät-Hämeen pelastuslaitosta palojen sammuttamisessa sekä esimerkiksi myrskypuiden raivaamisessa. Lahden Suurmäen tornin hissit menevät remonttiin. Kaupunki järjesti hissien peruskorjauksesta tarjouskilpailun, jonka voitti Konehissit Oy. Yhtiö tarjoutui tekemään työt noin 232 000 euron hinnalla. Kilpailutukseen osallistui Koneen lisäksi yksi toinen hissiurakoitsija. Suurmäen hissi vie 80 metriä korkean tornin yläosaan. Suurmäen näköalatasanne on avoinna yleisölle kesäkuun alusta elokuun loppuun. Kemin keskustassa viikonloppuna pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoi Ylelle. 1970-luvulla syntynyt mies kuoli saamiinsa vammoihin. Epäilty pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä Satama Open Air-festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja Miska Sillanpää kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies oli lyönyt uhria kerran nyrkillä. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin Oulun yliopistosairaalaan, jossa hän menehtyi maanantaina aamupäivällä. Festivaalin järjestyksen valvojat olivat huomanneet tilanteen ja ottaneet epäilyn kiinni. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena. Venäjällä ainakin 10 ihmistä on kuollut Ukrainan iskuissa Mustanmeren lomakohteeseen ja Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle, kertovat Venäjän viranomaiset. Putoava drooni tappoi 6 ihmistä Mustanmeren rannikolla sijaitsevassa Arhipo-Osipovkan kylässä. Alueen kuvernöörin mukaan 10 ihmisiä haavoittui. Ukrainan yöllinen isku Krimille tappoi puolestaan 4 ihmistä, kertoi Venäjän alueelle asettama kuvernööri. Ukrainalaisviranomaiset puolestaan kertovat, että Venäjän isku tappoi ainakin 3 ihmistä maan keskiosassa sijaitsevassa Kryvyi Rihin kaupungissa.
1: Radiovoiman sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Maan keskiosissa tulee sade- tai ukkoskuuroja, maan eteläosassa on enimmäkseen poutainen sää. Huomiseen iltapäivään asti on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Yöllä poutaa ja selkeämpää, mutta huomenna päivällä jälleen joitakin sadekuuroja. Lämpöasteet ovat noin 18 ja 23 asteen välillä, yölämpötila 7-13. Heikkoa tai kohtalaista lounaanpuoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Ota yhteyttä. Mix.fi.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
1: Mega-autossa on kesän voimaa. Tule tutustumaan markkinoille, Lahden torille, Radiovoiman tapahtumaan, Citroenin, Hondan ja Suzukin uutuuksiin. Nähdään Lahden torilla 5. elokuuta keskiviikkona Mega-auton osastolla. Mega-auto, vahvasti paikallinen.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula. Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
1: Mietitsä mua?

Radio Voima. Paikallisten puolella. Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.